0: franske missiler ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Øytejordas I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperra en blind veg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen blir stengt frem til I morgen, forteller Kjetil Mo I kommunen.
1: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet I USA har I natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene I USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Hei.
1: Her NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter.

0: United's outfit.
1: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
2: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
0: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene I Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis I nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no, NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skylder de Iran-støttede gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump heldt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker, vi må gjerne synes en påskeskilling det jeg og fruen blir kalt for I mange år, for vi kjører motorsykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svart.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Två personer är sakna efter en båtkollision norr för Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna är en vuxen och ett barn. Två andra är redda upp av vattnet och körde till sjukhus. I följd av upplysningar Sjöfartsverket har fått kan båten ha kolliderat med ett handelsskip, men informationen är inte stadfästad. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse er på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen er. Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under press nå når han for tida er i samtaler med Donald Trump. Til høsten er det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo det 7. og 8. Besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han er inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk er det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, er jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag er jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, er at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det syng Simply Red tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hågen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994. Og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulf dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Katie Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støttede grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har forberedt ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslege som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Valer tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidens travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Det var Keen som åpnet opp igjen til I morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Håkon Jonstad her I studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 17:30. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hillbillies sang som et lauv I et vindkast Og Don't Let the Sun Go Down On Me sang Elton John før det Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan Frem til nyheteren klokka 6 Nils Agunstad, takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset tre oljetankarer i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene, enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Med damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verstkjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
7: PN. Og så lenge det ikke en sekt, da, så det kan jo være drink the Kool-Aid for alle elefantene.
8: Ja, det kan jo, kunne jo vært det.
7: Vi håper jo ikke det nå i aller høyeste grense. Vi
8: håper jo at det ikke har skjedd noe gærent, ja.
7: Det har jo skjedd noe gærent, da. 15 elefanter døde, da har det skjedd noe gærent.
8: Ja, men altså at det noen som står bak dem med vilje, da.
7: Hva skjedde? Da alle drukta den samme lille elfen.
8: Her et mysterium.
7: Vi kommer sikkert tilbake med mer nyheter. Randy Crawford nå. You might need somebody. God morgen, velkommen.

0: Randy Crawford. En litt seig start fra 1981. You might need somebody. 7 minutter over 6 akkurat nå. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du might need a sprayflaske der, altså, for temperaturene tilbake opp mot 17 grader på starten av dagen. Startet jo da uka med at det føltes ut som at sånn, skulle jeg hatt en jakke på vei til jobb tidlig på den, men 15-16 grader akkurat nå opp mot 25 i løpet av dagen, og det litt skylag da, over byen som tror jeg slår ut på at det litt varmere start på dagen. Det skal bli delvis skyet i dag, og vi tar en prat med statsmeteorologen om en halvtime for mer.
1: Alt fungerer som det skal i trafikken i dag, så det bare å komme seg ut på veien om du har lyst til det, altså.
0: Vi har funnet en møll, eller det en sommerfugl i dette radiostudioet, Vilde?
1: Jeg trodde umiddelbart at det var en møll, og så gikk jeg litt nærmere, og så trodde det var en sommerfugl, og for deg så var det vel omvendt.
0: Jeg ganske sikker på at det en møll.
1: Ja, det var en kraftig stor møll.
0: Forskjellen da, møllen på en måte bare en mindre fargerik, en streitere sommerfugl, eller hva?
1: Ja, kanskje, eller mulig. Den var jo hvit med prikker. Eller den hadde et lite mønster på vingene, og da ble jeg litt overrasket.
0: Ja, men det en mer fargerik sommerfugl? Ja, ja, ok.
1: Vi skal... Jeg er usikker, finnes det hvite sommerfugler?
0: Skal vi slippe den løs, eller?
1: Jeg vil jo helst det, da.
0: Ja, da tar du ansvar for det.
1: Jeg bare løper ut av studiet etterpå.
0: Super, da ordner du det. Vi skal til Beatles sin offisielle nettside. Den du kanskje ikke så ofte innom.
1: Aldri vært.
0: Beatles har en egen offisiell nettside, hvor det da altså i går dukket opp en kryptisk melding til fansen. Dette er en av mine allerede første Beatles-opplevelser i 4. klasse på barne- og ungdomsskolen, hvor vi lærte å synge Obladi Oblada. Marketplace. Men Obladi Oblada begynner å bli en stund siden, og det gjelder også i utgangspunktet sist gang da Beatles holdt på det. Vi skal tilbake til 70-tallet.
1: Okay.
0: Det kom en låt i 2023, og så har det vært litt sånn dokumentarfilmer, og det kommer vel en spillefilm på et eller annet tidspunkt om ikke så alt for lenge som regissør Sam Mendes driver å jobbe med.
1: Ja.
0: Men i går dukket det altså opp en nedtelling som opplyser om at det kommer en spennende nyhet. Gode ting kommer til den som venter, heter det i kryptiske meldingen om en nedtellingen som peker altså mot tidlig onsdag ettermiddag.
1: Hva kan det være på nå?
0: Nei, da en kort video som viser deg et eple som triller i noe gress mens da vinden blåser, og noen mener da at eple kan referere til Apples, altså Beatles sitt selskap som de startet i 1968, som da for øvrig ikke det samme som Apple. Datamaskinselskapet.
1: Så hvis det ruller, betyr det at de skal forlate det?
0: At de skal forlate...
1: Apple? På en eller annen vis?
0: Ja, det vel ikke så mange en av Beatles. Jeg vet ikke om de kommer til å forlate selskapet nødvendigvis.
1: Ja, men at det et eller annet som ruller av gårde fra Apple?
0: Det kan godt være. Slow Apple running, rolling, rolling, rolling in the grass. Ny musikk er kanskje noe det folk håper på, ellers er det jo blitt laget litt dokumentarfilmer. Peter Jackson, blant annet, var ute med en tredelt dokumentarserie Get Back, som var til 8 timer. For den som Beatles-fan er spennende uansett. Og vi teller ned selvfølgelig til i ettermiddag. Spennende nyheter kommer, står det også i den korte meldingen. I morgen kommer jeg til å følge opp med hva dette her var.
1: Ja, veldig gøy.
0: Du holder en knapp på at de skal forlate firma Apple. Jeg holder en knapp på at det kommer en trailer til den spillefilmen.
1: Det kanskje mer sannsynlig din, Mats.
0: Da må Here Comes the Sun da, fra The Beatles, før vi titter på de lokale nyhetene straks. Og sola skal altså opp i løpet av dagen, selv om det litt skyer akkurat nå. En prat med statsmeteorologen om 5 og 7 minutter. God morgen!

Du kan se videoen på The Beatles sine nettsider. Det klokka tre I ettermiddag, da altså. Det avsløres hva dette her betyr. Aiba må ha med sympati før vi skal til gårdstagens tid og en titt på de lokale nyheterne. 13 minutter over 6.

0: sympati. Nei, bare på NRK P1. God morgen, velkommen skal du være. Hva planene for dagen din? Send oss gjerne melding. Appen NRK Radio alltid åpen. Om du skulle se noe I trafikken også, eventuelt 22.80, 82.80. God morgen, Amanda.
1: God morgen.
0: Skal til de lokale nyhetene 17:45, og det bemanningskrise på Ullernsmo fengsel.
1: Det det. Det gjør at innsatte isolerer store deler av døgnet I cellene sine. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen mener forholdene har gått fra vondt til verre. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
2: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyket deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken I negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli I dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
1: Kriminalomsorgen skriver I en e-post til NRK at de enige at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel, som har ansvar for Ullersmo, har et krav om 8 timer I fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Både de og andre fengsler har hatt problemer med å skaffe nok kvalifisert bemanning, det understreker kriminalomsorgen. Politiet rykket I natt ut med flere patruller og politihelikopter etter melding om smell ved Lambertseter I Oslo. Etter å ha undersøkt området kom politiet I kontakt med en person som hadde sett fyrverkeri, og mener det trolig var dette som var årsaken til smellet. Ingen personer ble funnet skadd. En automat med gratis solfaktor 50 har dukket opp på Vik badeplass I Ytre Enebakk I sommer. Nærmere 1000 ganger har badegjester trykket på den nye dispenseren for å beskytte seg mot sola. Det Kolbotn-gründer Nikolai Bjørndal som står bak tiltaket, som skal bidra til å forebygge hudkreft der folk faktisk oppholder seg. Gratistilbudet står på Vik ut sommeren og plasseres nå også ut under Norway Cup og Øya-festival.
0: Yes, der har vi Nikolai. Som hopper ute, helt utmerket tilskudd. Det må jeg bare si, sett opp en sånn dispenser. Fysiøren så utrolig bra tiltak.
1: Ja, veldig, veldig hyggelig.
0: Amanda Kolvangsnes ga deg de lokale nyhetene over til gårsdagens lyd. Vi har en lek hver eneste morgen 17:45, hvor vi spiller av ditt lyd fra gårsdagen. Og så kan du gå inn I appen NRK Radio. Vær med å stemme på Vilde eller på meg. Vilde, vil du starte I dag?
3: Gårsdagens lyd for meg, det rett og slett at jeg brukte hele dagen på vasking. Og da jeg skulle legge meg, så hadde jeg altså vasket rommet, jeg hadde vasket nytt sengetrekk som jeg kjøpte dagen før, og jeg hadde vasket meg selv, og så la jeg meg I senga, og da føltes det ut sånn her. Quand il me prend dans ses
0: bras, il me parle tout bas. Deilig?
3: Ja, det var veldig, veldig deilig. Og da,
0: Men ble det rent I sokkeskuffen, det store spørsmålet?
3: Nei, så langt kom jeg ikke. Og det hadde jeg tenkt til, men det får bli I dag da.
0: Ok da, deilig vaskefølelse lyden til Vilde. Min motorbåt med bading selvfølgelig på et kjær med litt for mye sånn skjell og sånn, så ble det sånn kuttet under beina.
3: Nei,
0: faen. Ja, da, men motorbåt.
3: Man har badesko, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Neste sommer blir det. Da det altså motorbåttur eller deilig nyvaska I gårsdagens lyd stemmer du på. Jep.

0: i bilder fra Finland her om dagen var det noen som hadde ikke fant ungen sin, så da endte man opp altså da med å lage en lang sånn brannrekke hvor alle tok hverandre i hendene, så gikk da alle på stranda ut, sakte men sikkert i vannet og passet på, og da liksom sjekke hver sin da tilegnede meter fant ungen som da var ute og lekte litt sånn på siden bak en liten stein og det en sånn der, sånn, hvor alle på stranda liksom samles for å gjøre liksom en innsats for å hjelpe liksom en person litt sånn motsatt kan man si om det som har skjedd i nord vi skal til Lofoten en sak fra en liten stund tilbake i tid
1: ja, kan du se for deg noe skummelere når du blir omringet av 20-30 nordlendinger og sånn det var rett og slett i fjor sommer at det startet en rekke merkelige branner rundt om i Lofoten Og så var det på Facebook da, at disse her nordlendingene begynte å rapportere om at det var to mistenkelige turister. To tyske turister, og de skrev beskrivelser av disse turistene og fulgte med på hvor de var til enhver tid. Før det viste seg til slutt at de omringet dem i det de holdt på med noe mistenkelig, og ringte politiet for... For å fakke dem, rett og slett.
0: Ja.
1: Og nå må de møte i retten i august, fordi at de har blitt anmeldt for mordparagrafen. Altså at de har startet flere ulike branner da, rundt om nærme husstander og sånn oppe i Lofoten.
0: Ja, nå sa du mordparagraf. Du tenker mordbrannparagraf, ikke sant?
1: Mordbrannparagraf, unnskyld.
0: Hva det de har gjort for noe?
1: De har for eksempel tent på og brent opp tørrfisk til 1 million kroner.
0: Ok.
1: Det er mye, altså. Det også sånn man bare gjør i Lofoten, føler jeg. Og så var det også... 3 dager senere var det brann i Bårekapelle på Kyrkjegaren, altså. Og så... Skal vi se hva de gjorde videre. Det var altså... Da det ble meldt om at de ble funnet i seg, så var det innen 4 minutter, så var det 30 personer fra Lofoten som hadde omringet dem. Innen 4 minutter, altså.
0: Lokalbefolkningen står opp for folk som fucker med lokalbefolkningen.
1: Det beredskap, altså. 4 minutter.
0: Politiet kommer til og sånn, se her, ja, der er det tatt ansvar, ja, ikke sant? Nå er det mulig at de kan få en del år i fengsel, opp til 15 år er straffeparagrafen for mordbrann, altså strafferammen da, for mordparagrafen. Ja, det en del bolighus som satt i fare, det må jeg si da, at hvis jeg hadde liksom noen prøvd å tenne på et eller annet i bakgården på blokka mi, så vet jeg ikke om jeg selv hadde gått ut og prøvd å stoppe dem, men hvis hele blokka var enig på Facebook først,
1: ja.
0: Nå går vi sammen ut, og så tar vi dem som prøver å fucke med blokka vår. Vi kan lese hele saken og se bilder på nrk.no. Stein Torlapp, Bjelland og Mark Ribbott, Sundeberg, ned mot 6:30, og en titt på de siste nyhetene denne onsdagen.

0: Dette er NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
1: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. En voksen og et barn savnet etter en båtulykke nord for Marstrand I Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
5: Det et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har varit, så får vi også en avdrift, vilket gjør at området blir ännu större och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Det sa Niklas Ehrenstam I det svenska sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: din følelse av å ha vasket hele leiligheten. Det et eller annet med midt på sommeren når du klar for august. Mm. I gamle dager, for 2 år siden, ja. Så hadde en artikkel fra Vogue Skandinavia tatt fram det at man ikke skulle bruke januar til nyttårsforsetter, men at august skulle være da liksom del 2 av nyttårsforsettene. Det vil si at man gjør da en ny runde nå da, fra 1. august, så kan man på en måte starte på nytt igjen. Revurdere de nyttårsforsettene man satt seg i starten av året, eventuelt legge til noen nye fordi man har gjort seg noen oppdagelser eller skuffelser da, i løpet av våren.
1: Men det synes jeg en veldig god idé, fordi at det går jo ikke et helt år hvor du samme menneske og har samme liv og samme muligheter, eller liksom, livet forandrer seg jo.
0: I den anledningen, så for 2 år siden prøvde vi å komme på hva nyttårsforsettene våre var midt på sommeren. Har ikke sjans.
1: Og du husker ikke hva det var?
0: Jeg skulle spise mer tunfisk.
1: Var det nyttårsforsettet ditt?
0: Jeg tror det var et av nyttårsforsettene. Husker du?
1: Ja, mitt nyttårsforsett var at jeg ikke skulle bruke penger i kantina.
0: Hvordan har det gått? På tide med nyttårsforsett?
1: Ja, jeg tror at kanskje jeg kan sette det til ikke bruke penger i kantina hver dag. Det jo kanskje et nytt forsett da.
0: Ja, det fint det. Og det begynner på mandag. Vi begynner på mandag.
1: Ja, alt på mandag.
0: Straks en titt på de meteorologiske analysene. Jeg kan også bare si at vi skal ta en prat med meteorologen alldeles straks. Etter Destiny's Child, say my name. Og forrige dagen så kunne altså manageren for gjengen i Destiny's Child med unntak av Beyoncé da melde om at det kommer ny musikk. R&B-gruppa har mellom 11 og 15 remixer klare. Så hvis du Destiny's Child-fan, så er det bare å glede seg, for innen måneden er omme, altså da august, så kommer det ny musikk.

0: si god morgen til statsmeteorolog Bente Wahl. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Da vi klare for å ta fatt på onsdagen. Hvordan hele ser det ut da?
1: Nei, det blir jo en fin dag. Litt skyer det jo her og der, men litt høyere nattetemperaturer nå enn vi hadde for noen dager siden. Nå det I hvert fall over 10 og ligger på rundt 14-15 veldig mange steder. Bygdøy allerede opp I 16 grader. Og det blir en varm dag. Jeg tror nok veldig mange kryper opp mot 25 grader I dag. Men skydekket vil nok variere litt. Det ikke noe sol fra skyfri himmel, og det kan være at det dukker opp en annen sånn litt spredt, lett regnbyg I ettermiddag, selv om sannsynlig så vil de gå mest nord og vest for oss, men kan ikke utelukke at de kan krype noen inn I Oslo og Akershus også.
0: Ja, til neste dagen, hvordan ser det hele ut?
1: Litt større sjans for at det dukker opp en annen byg I morgen, men det ikke noe kraftig regnbygger det heller, så fortsatt varmt og egentlig pent vær, men det disse skyene da vil variere litt med skyer, og det egentlig tørt fremover mot helgen også, lite som skjer, litt lavere nattetemperaturer igjen, kanskje litt lavere dagtemperatur også, men fortsatt relativt tørt og en del sol innimellom, selv om det ikke noe ordentlig høytryksvær, så det stort sett greit, og vi holder oss over 20-tallet ut I uka også, men som sagt litt kjøligere netter igjen etter disse første nettene nå.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, bare ønsker en god onsdag videre.
1: Lige med det.
0: Hallo, vi straks en titt på de lokale nyhetene. Over 206 millioner kroner I fotoboksbøter hittil I år. Norske bilister har kjørt for fort straks.

0: Dette var Kamara, 20-something, I det klokka begynner å nærme seg. Tid på 7 akkurat nå, vi skal til de lokale nyhetene. Amanda, vi skal høre at bruken av isolasjon på Ullersmo fengsel har eksplodert det siste året.
1: Det har det, og siden det mangler folk på jobb, så blir de innsatte innelåst på cellene sine, noe sivilombudet advarer mot at kan få alvorlige konsekvenser. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen går helt feil vei.
2: Mange innsatte I norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå I feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
1: Kriminalomsorgen skriver I en e-post til NRK at de enige I at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel, som har ansvar for Ullersmo, har et krav om 8 timer I fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Både de og andre fengsler har hatt problemer med å skaffe nok kvalifisert bemanning, understreker kriminalomsorgen. De fleste studentene ved Oslo Met får ikke endret karakter, selv om de klager på sensuren. Det viser tall fra Universitetet I Bergen. Så langt I år har Oslo Met registrert over 1200 sensurklager, men I mer enn 7 av 10 tilfeller ble karakteren stående uendret. Rundt 200 studenter fikk en bedre karakter, mens litt over 100 fikk en dårligere. Norske bilister har fått over 206 millioner kroner I fotoboksbøter hittil I år. Det en økning på 19% fra I fjor. De 5 mest lønnsomme fotoboksene I landet står alle I Oslo, med Vålerengtunnelen på toppen. Der alene det gitt ut 6000 bøter for over 26 millioner kroner. Utrykningspolitiet understreker at fotobokser plasseres på ulykkesutsatte steder, og at de halverer antall drepte og hardt skadde I trafikken.
0: Men da, Kolvangsnes, ja, det de lokale nyhetene. Vi skal 20 år tilbake I tid til 1996. Den sommeren var det Fugees og Killing Me Softly du hørte på hver eneste dag. Etter Jessie J og B.O.B. med Price Tag tar vi turen tilbake til året 1996.
3: Sommer I P2.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
3: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. Okay. Coconut.

0: summer in the city.
1: Året 1996. Sommeren du kanskje brukte på å lære deg Macarena-dansen til Hostel Rio. Husker du den da?

flest uker på toppen av VG-lista sommeren 1996 hadde Lauryn Hill og hennes Fugees med coverlåten Killing Me Softly.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
5: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
6: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
5: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
7: Jeg sitter fast!
8: Even har fanget inn i skåpet!
5: Hør podcaster for barn.
9: God sommer!
5: I appen NRK Radio.
10: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
11: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
10: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
12: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet.
10: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet en voksen og et barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: onsdag. Vi har vært tilbake i 2006, unnskyld, 1996, og Killing Me Softly med, ikke Alicia Keys, men selveste Fugees, rett før klokka ble 7 her. Deilig start på dagen, være litt tilbake i 1996.
1: Ja, jeg husker den tiden også.
0: Ja, du glemmer ikke det.
1: Jeg glemmer ikke da den låta der kommet også.
0: Du, det jo sommer, og den på hell, hva i hvert fall gjelder juli måned. August venter, det allerede på lørdag, og i den anledning så lurer du på hva du har på din Oslo bucket list, som du har igjen for at sommeren skal bli en riktig Oslo sommer. Ok, det vi mener det altså at du har på en måte, hva det som liksom mentalt på en slags bucket list, en liste med ting du tenker at, ok, men så fort jeg har gjort dette her, så kan man på en måte si at man har gjort Oslo-sommeren.
1: Da det greit, da kan vi gå videre, da det greit at høsten kommer.
0: Ja, for meg det å sykle på en bysykkel på vei hjem fra Nashville.
1: Ja.
0: Gjennom Oslo, stille gater, litt Oslo 31. august, Joachim Trier stemning.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Takk i den enda, så jeg holder en knapp på lørdag. Da skal jeg bryllup. Spørs om det blir bysykkel, eller om det blir en helt vanlig sykkel, for det har jeg fått meg.

0: Men det får holde, det får holde.
1: Jeg skal du sykle til bryllupet da, i håp om at du skal...
0: Ja. Veldig rar den dressen, man. Se på sånn, jeg skal sykle hjem fra bryllupet for å få en Oslo summer, nemlig. Så hva på din bucketliste da for en riktig Oslo sommer? Fortell oss gjerne i appen NRK Radio, Vilde. Hva med deg selv? Hva må til for at du virkelig skal kunne krysse av at Oslo sommeren fullstendig?
1: Jeg mangler altså å dra på en telttur i Nordmarka, Østmarka, ved et vann.
0: Dette er vel da... Dette lar seg gjøre.
1: Ja, det er veldig gjørbart, men det bare har ikke skjedd enda.
0: Vi har jo litt tid igjen, så la oss få det ned på papiret. Ting igjen som gjenstår da for å få en full Oslo-sommer på en slags bucketlist. Melding sender vi appen NRK Radio. Vi ser for John Mayer, og dette Last Train Home.

0: Last Train Home på NRK P1. Det kan jo også selvfølgelig være en slags Oslo-sommerting. Man tar det siste toget hjem fra sommerens utskeielser, for eksempel.
1: Det kan man gjort.
0: Appen NRK Radio kan du sende melding da. Hva du har igjen på din Oslo-sommer-bucketlist? Bade i middagsbukta, snakket vi om i går.
1: Ah, ja.
0: Generelt bade også, ute steder du kanskje ikke... Altså. Også egentlig bare huk. Bade. Ja, huk må på lista, det klart det. Ta båtene ut til øynene eller danse på blå en av mine ting som jeg tenker at her må vi klikke inn i løpet av sommeren.
1: Mm.
0: Var det veldig tidlig på starten av sommeren. Under VM så var det liksom litt rundt omkring blå, men det ble ikke dansing, så det må jeg få ticket av før sommeren over.
1: Ja, kanskje du skal kombinere det sammen med sykkelturen hjem?
0: Jeg kan se om jeg svipper innom blå bare for å krysse av på lista. Vi skal til hva du skal prate om i lunsjen i dag. 7:08 gjør vi dette hver eneste morgen. 3 saker, et eller annet å prate om og ville. Hva du har på tapet i dag?
1: I dag så er det rett og slett sånn at det er PlayStation-fans som oppfordrer til boykott nå, etter at det går et rykte om at Sony skal droppe fysiske spill i 2028. Det er en aksjonsgruppe som heter Does It Play, og den ber spillerne logge helt ut av sine konsoler fra 23. til 30. august under hashtaggen PS Blackout. Målet der er altså da å ramme Sony sin statistikk over aktive brukere i protest mot nedprioriteringen av fysiske spilledisker, og så videre. Eksperter og analytikere tviler på at aksjonen vil ha noen effekt. For fysisk spilletak har stupt de siste årene. Et digitalt salg utgjør nå 85% av alle PlayStation-spill. Og det er altså da et innlegg på X som foreslår boykotten, og det har blitt sett 1,5 millioner ganger, og det høres kanskje mye ut, men ifølge Sony så har PlayStation over 125 millioner aktive brukere. Så hvis det er sånn at alle de som har sett dette innlegget faktisk boykotter, så er det fortsatt bare 1%. Høres ut som at det er en kamp man ikke kan vinne. Videre til en kamp til en som kan nå vinne kamper, det er Kasper Høeg. Jeg tenker at jeg må ta litt sport nå som Knut Erik ikke er her. Bodø-Glimt selger altså fotballspiller Kasper Høeg til klubben Celtic for over 146 millioner kroner. Det er Celtic-trener Martin O'Neill som bekrefter at Høeg har signert en 4-årskontrakt. Høeg skåret av 54 mål på 103 kamper for Bodø-Glimt og debuterte nylig for det danske landslaget. Og ifølge nettstedet Transfer Market så har Høeg blitt kjøpt for Glimt til ca. 7,6 millioner kroner. Og det å gå fra å være verdt 7,6 millioner til 146, ja, da kunne vi kanskje bodde i Bodø vi også.
0: Det kan godt være at jeg kan stå i den værsituasjonen der oppe hvis jeg kan legge på 150 mil på cirka.
1: Jeg hadde vært innenfor det.
0: Ja.
1: Du, hvilken metode bruker flaggemus, delfiner, valer for å kommunisere? Det er den samme som Torfinn Katla Oppdal i som NRK møtte. Han ble blind som 12-åring og er nok en av de beste i verden på ekkolokalisering.
0: Ekkolokalisering, hva er det for noe?
1: Det er rett og slett en metode hvor du gir ut en lyd og tar imot lydbølger tilbake. Og for å, og ved å kjenne disse lydbølgene så forstår du hva som er rundt deg. Du kan se hva du er her. Så en av NRKs reportere møtte han og testet han litt rann, og han hadde også et partytriks.
2: Det høres egentlig ut som en BA. Her hører jeg en bil, for eksempel. Jeg jo bare blindpassasjer. Jeg hører det gjæret som på din venstre side på grunn av stemmen din. Her hører jeg for eksempel en benk.
3: Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
2: Jeg kan telle fingre med ekolokasjon. Det blir vanskelig med alkohol.
4: To.
3: Ja.
4: Fire. To.
3: Ja.
4: Fem.
3: Riktig.
0: Herregud. Hæ? Ja. Å gjette fingre på ekolokasjon, det der er imponerende. Altså, du kan se videoen av Torfinn da, Katla Oppedal, som er blind, og som da bruker denne lyden for å høre og se lyd. Altså, det er veldig, veldig, veldig.
1: En av de beste i verden.
0: NRK.no Lisa Nilsson og Bjørn Eidsvåg. Før en titt på de lokale nyhetene, og med det vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag, eventuelt. Prøv å ekolodde deg gjennom hverdagen, eventuelt. Får ikke sendt denne mailen, altså. Mysterie deg nå. 12 minutter over 7 har klokka blitt hyggelig å ta skudd på NRK P1.

0: Du reagerte ikke, men Jan Petter har reagert. Jeg sa 1996, hvor mange år er det?
1: 30 år siden.
0: Ja, jeg sa 20. Oh, ja. Jan Petter kvakk til. Ja, så ja. 1996 er 30 år, så er ikke 20 som jeg sa da, altså. Ja, ja nei, det var faktisk premiere for å tenke at 90-tallet bare er 20 år siden. Det er selvfølgelig 30 år siden. Ja, fordi, folkens, vi har spurt hva du har igjen på din Oslo sommer bucket list. Altså ting du tenker at sånn, ah, det må jeg få gjort i løpet av sommeren for å på en måte ha en Oslo sommer. Kanskje har du vært bortreist hele tiden, da må du i hvert fall få tikka inn en eller annen. Vi prøver å lage en slags bucket liste da, over ting som må sjekkes ut før sommeren helt over. Fått en melding fra Endre som sier for meg, så gjenstår det å jobbe frivillig på Øya-festival. Jobbe frivillig på festival, det var min greie i veldig mange år. Tiende året for å jobbe for billetten. Det kalles vel en tradisjon, og må altså på Oslo sommer-bucketlista til Endre. Fortsatt god sommer til deg, Endre, og kos deg på festival. Melding sender du i appen NRK Radio. Det bemanningskrise på Ullersmo fengsel, skal vi høre om i de lokale nyhetene, Amanda.
2: Ja, det det. Det gjør at innsatte isolerer store deler av døgnet i cellene sine. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen mener forholdene har gått fra vondt til verre. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
3: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kommer inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
2: Kriminalomsorgen skriver i en e-post til NRK at de enige at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel, som har ansvar for Ullersmo, har et krav om 8 timer i fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Både de og andre fengsler har hatt problemer med å skaffe nok kvalifisert bemanning, det understreker kriminalomsorgen. En person pågrepet etter en politiaksjon i Lillestrøm. Vedkommende siktet for grov narkotikaoverskredelse, det bekrefter Jordhavnet i politiet overfor Romerikes Blad. Det var mandag kveld at politiet slo til mot en privat adresse i Lillestrøm sentrum. Politiet har gjort flere beslag i saken. Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Romerike og Glomdal tingrett i dag.
0: Om man har galt seg skadet av de lokale nyhetene. Vi lurer på hva du har igjen på din Oslo sommer bucket list, altså ting som du på en måte må krysse av for at du skal føle sånn, ja, det var en skikkelig Oslo sommer. Hørt gjennom det å sykle hjem fra Nashville, litt sånn Oslo 31. august. Kjøpe is av isbåten.
1: Ja.
0: Det en greie som jeg har tenkt på. Da har en kompis som hadde båt en liten periode, når de solgte den dessverre. Og da var det alltid sånn at vi var ute og lette etter isbåten, og så fant vi ut at det egentlig beste var å ligge i middagsbukta, så dukket den opp på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, den kommer altså innom hver time omtrent, og det flere av dem.
0: Vanne plantene til naboen også en sånn type Oslo-sommerting for oss som igjen i byen når alle andre er på ferie. Ja. Send gjerne melding da. Hva har du igjen på din Oslo-sommer-bucketlist? Kanskje får du noen inspirasjon fra Emily Hallow nå. Neste stasjon på NRK P1.

0: Emily, hallo på NRK P1.
1: Kjersti sier jeg vil besøke Botanisk hage og se på alle de vakre blomstene. Dette en fantastisk idyll.
0: Rett inn på Oslo sommer bucket lista vår, ingen tvil. Vi må finne ut hva som må til for å få en skikkelig Oslo sommer. Det noen dager igjen med Oslo sommer, noen uker igjen. Send gjerne melding igjen.

0: Karpe på NRK P1. Og jeg liker det med å gå på konsert I Oslo som en del av å virkelig oppleve en sånn Oslo-sommer. Og vi lurer på da hva du har igjen på bucketlista di. Det jo sånn at juli på tampen. Jeg synes sommeren var langt ut I august og helt fram til september. Men da må man på en måte tenke litt sånn, ok, hva det man får gjort for å virkelig kjenne på den Oslo-sommerfølelsen som vi hørte endre her da. Han har en ting igjen, og det da å komme seg som frivillig for 10. året på rad på Øya-festivalen eller en annen festival I byen for den saks skyld.
1: Ja, og så det jo flere ting som vi har nevnt. Vi har vært innom båt, Og vi har vært innom at du skal sykle hjem fra Nashville.
0: Sykle hjem fra Nashville og bade I middagsbukta. Kjøpe seg en is fra isbåten.
1: Danse på blå.
0: Du hadde en litt sånn spesifikk ting som handlet veldig om, ikke nødvendigvis liksom noe du gjør I Oslo, men å komme tilbake.
1: Ja, det et eller annet med det at hvis du har vært ute på reise, og så sitte på flyturen, og så lande på Gardermoen, og bare tenke, og så gå ut gjennom utgangen der, så tenker jeg, åh, deilig. Endelig
0: sånn.
1: Tilbake. Og så rett på toget, komme seg inn til Oslo S, og så, åh, her byen.
0: Det å komme hjem til en sånn veldig innestengt leilighet, den egentlig ganske god, den følelsen der.
1: Kjempegod. Gå opp alle de 4 etasjene med den forbannede tunge kofferten.
0: Det å gå ut når det skikkelig begynner å høllregne I august nå, når det der sånn der himmelen bare åpner seg regnet, men det fortsatt varmt nok til at du liksom, selv om du blir klissevått, så går det helt fint. Du skal få slippe det I dag riktig nok. I dag det overskyet, eller ikke overskyet, delvis skyet, 25-26 varmegrader, men det kommer jo dette regnet, og det sommerregnet, hvor du bare sa, det gjør ikke så mye om du ute I regnet, for det godt og varmt uansett. Men til Karen skriver luftballongflygning I Göteborg på fredag. Det en ting du må ha på bucketlista for å få til Oslo sommer, altså? Jeg skjønner hva du på vei til her, Bente Karen. Litt festival I midten av august, for å ikke snakke om togferie I Italia fra 28. august. Det kommende bucketlist for henne. Litt større enn Stor-Oslo, riktig nok, da. Ja. Men klar for å, for å ta fatt på en ny sesong av året.
1: Det vel ikke så mange steder I Oslo man kan fly luftballong?
0: Nei, litt
1: usikker. Det vet jeg ikke, jeg har ikke sett noe.
0: Klarer vi å være enda mer Oslo-spesifikk, da? Jeg synes jo Bente Karen har fine ting hun skal, men det utenfor Stor-Oslo. Stor-Oslo, sånn skikkelig sommerting som må på plass for at du skal kjenne at du har hatt en Oslo-sommer. Send oss gjerne melding for hva du har på bucketlisten da. I appen NRK Radio. Så tar vi med oss bysommer så klart. Dette Lillebjørn og Anne mot 7:30. God morgen!

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: God sommer.
0: Med NRK PN.
6: NRK PN.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
8: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
7: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
9: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
7: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
8: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
10: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
8: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
10: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
8: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
11: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
10: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
11: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
8: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
11: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
7: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
12: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
13: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
12: Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre.
13: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
12: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
13: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
14: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
13: Kriminalomsorgen som har ansvaret her sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene I fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
12: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
7: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
3: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base I Jordan.
7: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem I løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasenter krever enorme mengder kraft. Bare I Rogaland har datasenteret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen I årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
5: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
6: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
5: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
6: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
15: Det situasjonen ganske mye usikkerhet, og det situasjonen en del usikkerhet I Europa,
6: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
15: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
7: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
16: Ok, kom inn!
13: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
17: Her bor vi, og her alle skoene våre.
13: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
18: Ok, kom an. 1, 2, 3,
19: til Norge!
13: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
9: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
18: Her kommer han da.
13: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
19: Nei, damer, nye venner, alt.
7: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell. Altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Anders Borgen Werring. Her i studio, Tone Nordahl.
0: God sommer med NRK P1. No matter what,
20: no matter what, you got to strive. Engel, 10 minutter over halv åtte, selv på en onsdag, så midt i juli da, dere.
7: God!

0: prøvde litt sånn falsk latter der. Det litt fordi jeg så meg selv i speilet, og har sett at jeg har fått litt sånn beach curls.
1: Jeg ville sagt med litt mer sånn lykketråd, men det jo øyet som ser det.
0: Har ikke så mye hår nødvendigvis på huet. Jeg har nok hår, men curls har det kanskje ikke blitt, men fikk litt sjøsprøyt i håret i går etter å ha vært på båt.
1: Så du har beach waves?
0: Ja, beach waves da. Avslørt at jeg ikke tok å vaske håret i går. Jeg skulle gjøre det. En ting som har vært på min Oslo sommer bucket list å komme ut i båt, det også det å få kjøpt en is fra isbåten, blant annet. Og det i tillegg til å være på en av disse øybåtene. Det skal vi faktisk gjøre på fredag, Vilde.
1: Det skal vi. Da skal vi ut og kruse mellom holmene man kan dra til med rutebåten.
0: Yes, direktesendingen vår fra fredag klokka 6 til klokka 9. Den skjer fra en av øybåtene til ruter. Vi har spurt deg hva du har på din Oslo sommer bucket list. Noen som opplyste blant annet Espen da, det jo bare å høre på Lillebjørn-teksten til Bysommer, og det var sikkert noen som satt og noterte der altså. Eller Trond da, som har igjennom fått et besøk på Herregårdskroa. Det oppfylles i dag før han nå flytter 6 måneder til Longyearbyen. Oi, oi, oi. 2 helgeturer til tross, så har han altså da egentlig hjemmebane på Majorstad. Men tar du da med Trond til Longyearbyen? I så fall så er du vår utegående reporter derfra, bare så du vet det. Nå koser deg på Herregårdskroa. Hva er det som er på din Oslo sommer bucket list? Det jo et par sommeruker igjen.
1: Det det,
0: ting som må til for at du virkelig føler at du har hatt en Oslo sommer. Send oss melding, det gjør du i appen NRK Radio. Ok, straks de lokale nyhetene. Hvordan trafikken? Ser det greit ut?
1: Det helt ordentlig, men i togtrafikken så det noen forsinkelser, for det en signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn. Så hvis du skal ut og reise, ut og fly, vekk fra Storoslo i sommer,
0: ja,
1: da bør du sjekke inne på avgangen. Altså.
0: Det blir 26 grader og delvis skyet i dag. Dance no cake, bye!

0: Cake by the Ocean med Dance. Nå kvart på åtta vil du altså på hva du har igjen på din Oslo sommer bucket list. Ting som må til for at du føler at du har hatt en skikkelig Oslo sommer. Send oss gjerne melding fremdeles I appen NRK Radio. Vi skal dele ut litt små sånne fine NRK Store Oslo kjølebagger.
1: Ja, og de kan du ha med deg på bucket list turen din, sant? Hvis du skal ut I piknik eller ja.
0: Det ikke dum. Eller til Marka for eksempel. Vi skal lese en av meldingene som, med noen som virkelig har satt seg et mål for sommeren straks. Etter de lokale nyhetene, det bemanningskrise på Ullersmo fengsel, Amanda.
2: Det det. Det gjør at innsatte isoleres store deler av døgnet I cellene sine. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen mener forholdene har gått fra vondt til verre. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
3: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken I negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli I dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så... mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
2: Kriminalomsorgen skriver I en e-post til NRK at de enige I at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel, som har ansvar for Ullersmo, har et krav om 8 timer I fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Både de og andre fengsler har hatt problemer med å skaffe nok kvalifisert bemanning, det understreker kriminalomsorgen. Norske bilister har fått over 206 millioner kroner I fotoboksbøter hittil I år. Det en økning på 19% fra I fjor. De fem mest lønnsomme fotoboksene I landet står alle I Oslo, med Vålerengtunnelen på toppen. Der alene det gitt ut 6000 bøter for over 26 millioner kroner. Utrykningspolitiet understreker at fotobokser plasseres på ulykkesutsatte steder, og at de halverer antall drepte og hardt skadde I trafikken. De fleste studentene ved Oslo Met får ikke endret karakter selv om de klager på sensuren. Det viser tall fra Universitetet I Bergen. Så langt I år har Oslo Met registrert over 1200 sensurklager, men I mer enn 7 av 10 tilfeller ble karakteren stående uendret. Rundt 200 studenter fikk en bedre karakter, mens litt over 100 fikk en dårligere.
0: Amanda Kolvågsnes som en av de lokale nyhetene denne morgen, og ting som har alt seg på din Oslo Summer Bucket List. Hva det som gjenstår for at du virkelig får en Oslo sommer? Ting og tang for meg, danse litt ute, litt for sent, rusle hjemme, og så sånn stille, men det godt og varmt, og du kan gå I shorts og t-skjorte midt på natta, det deilig.
1: Jeg har bare den jakka som du hadde med tilfelle, holder du I hånda, for det så varmt.
0: Det så deilig og varmt, altså. Ute på huk har jeg vært, så den kan jeg sjekke av. Gerhardt sier at det mest Oslo-sommerske på bucketlista hans, det bortsett fra da, bysommer med Lillebjørn, selvfølgelig sangen Yes med folk og røvere. Har ikke fått hørt den enda. Gerhardt, selvfølgelig, vi hjelper deg med å fylle ut din Oslo-sommer bucketlist I dag, så her får du, dette Yes med folk og røvere.
4: Jeg husker byen badet I sol som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og døde.

0: Dette var Yes, folk og røvere. Fikk vi krysset av Gerhard sin neste ting på bucketlista for å få fullbyrdet Store Oslo sommeren. Vi har spurt i appen NRK Radio, altså hva du har igjen? Kanskje har du tikket inn ganske mange ting for å kunne si at du har gjennomført en Store Oslo sommer. Men hva mangler? Det greit å ha liksom kursen rettet ut. Rusletur gjennom Kampen og Vålinga, tur langs Damstredet og Telthusbakken gjennomført allerede. Kaja? Veldig fine ting og veldig fine områder og rusle, bare tusle gjennom byen ting man ikke har tid til I en travel hverdag
1: Ja, det en veldig god ting å gjøre om sommeren bare kikke litt rundt seg og lukte på sommeren
0: Ja, ja og da skal jeg si at Telthusbakken, helt fantastisk den Egeberg lille persellen der ser usett vanlig bra ut I både soloppgang og solnedgang Ingvild har hatt et prosjekt om å bade I 10 skogskjern som hun ikke hadde badet I før sommeren og det har vært helt magisk Hun har blant annet funnet perler I Østmarka Nordmarka og Krokstadskogen. Nå mangler det bare 2 kjern. Begynner å jobbe på mandag, så helgen må brukes godt. Men har funnet så mye fine steder I marka og anbefales. Ingvild, dette et helt utmerket prosjekt.
1: Det veldig deilig. Jeg skulle ønske jeg hadde badet mer I ferskvann, jeg også, I sommer.
0: Det helt deilig, og det jo helt... Åh, ferskvann. Jo. Ja. Oppe I marka var nøkkelvann, blant annet. Har du vært der, Ingvild? Har du vært der, Ville?
1: Jeg har vært der. Jeg har et veldig sånn sterkt barndomsminne fra... Jeg bodde I Oslo, da bodde jeg på Rødtvet. Ja. Vokste opp der, og så reiste vi ut og tok morgenbad. Løpet gjennom skogen, bodde liksom helt oppe I skogrensa der. Løpet gjennom skogen og ut til Vestlekjern, som ligger over Greibanen, hvis noen kjenner til det. Der kan jeg anbefale å bade, for der var det fint.
0: Og det en god anbefaling. Ulstruvann også, alltid vært min sommers, hva skal jeg si, Storoslo bucket list for å få sommeren til å gå opp, nemlig bade I Ulstruvann. Kanskje det varmeste vann I byen, eller?
1: Jeg vet ikke, det har jeg ikke vært.
0: Nei, påstand. Jeg vil jo anbefale det, altså. Ingvild, du har da vært rundt omkring. Det for mye å be om, Ingvild, at du sender en liste med alle de 10 skogskjernene du har vært I og hvem du skal ta fatt på denne helgen? Så vi vil gjerne høre fra deg. Appen NRK Radio, den går ut til alle sammen. Selvfølgelig som har skrudd på nå, I det klokka begynner å krabbe seg opp mot 8. Denne onsdagen du kan forvente deg 26 varmegrader og delvis skyet. Ikke null fullstendig blå himmel, men det blir godt og varmt. Og ganske mye varmere på starten av dagen enn det har vært de siste dagene.
1: I trafikken så flytter det greit for biler, men hvis du skal ut og ta tog, så det en signalfeil mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn. Så jeg vil anbefale å gå inn og sjekke der for å sørge for at du rekker toget deg flyet ditt I dag.
0: Limp Bizkit nå opp mot 8 Behind Blue Eyes for nå. God morgen!

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet inte att det har varit en kollision. Misstankarna finns och polisen äger den utredningen nu, men vi vet att det passerade ett större handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10:00 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
0: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Vi har fått liste, eller vi har fått en nesten liste. Det altså da veldig gøy, fordi det slik at vi har spurt hva som skal til for å fylle opp hele Stor Oslo bucket listen din, altså ting du bare må gjennom før du kan si at du har hatt en skikkelig Oslo-sommer, og Ingevild hadde et prosjekt om å da bade i 10 kjern rundt omkring. Ja. Spurte vi, kan du ikke bare gi oss lista da? Hun setter veldig pris på å bli spurt, men kan jo ikke da bare så gi bort de beste og magiske stedene. Noen må jo oppdages, men ok, da la meg gi bort noen av dem. Lauvkjern på oversiden av Lutvann, cirka 2 kilometer å gå. Alle kan dra til Lutvann, skriver hun. Og når det mange fine steder rett i nærheten, synes også at Veslekjern på Ammerud en undervurdert perle.
5: Noterer du? Det er bra, det er veldig bra.
4: Ja, og så har jeg blitt veldig glad i et lite vann som ligger sør for Sognsvann, men det får dere finne ut hva det heter. Jeg elsker at det en konkurranse, Ingevild. Det åklungen da? Kan det være? Triks å ta opp et kart over marka og bare sette i blinde finger ned et eller annet sted og til fots eller sykkel for å oppdage marka på en eller annen måte. Og jo lenger inn i marka, desto flere plagsomme insekter det greit å huske på. Så det sikkert en ratio på at du liksom opplever mest folk, og så det et lite vindu hvor det lite folk, lite insekter, og så begynner insektene å ta over.
5: Ingevild,
4: takk for at du setter veldig i appen NRK Radio. Og det satt i gang en ryggmarksrefleks i å prøve å få til så mange ting på denne Oslo-sommer-bucketlista for at du skal på en måte kunne si at jeg har hatt en skikkelig Oslo-sommer.
5: Ja.
4: Ja. At en måke har spist noe av maten din.
5: Ja, det jo klassisk Oslo-sommer, er det ikke det?
4: Kunne vært. Ja.

0: Morgen, sier Astrid Margrethe da. Det som står på min bucketlist for å få en avslutning på Oslo-sommeren er en omvisning på Stortinget. Det er fremdeles mulig å gjøre det, Astrid Margrethe. Du skal hvis nok bare dukke opp der borte, altså. Så er det mulighet for å komme seg inn helt gratis til og med.
1: Er det sånn man gjør hver sommer, eller er det for denne sommeren?
0: Denne sommeren. Ja. Knut Erik og jeg var til med på omvisning tidligere i sommer, så kan du høre på det hvis du søker opp NRK Stor-Oslo og sommeromvisning på Stortinget. Hva er det som er igjen på din Oslo-sommer-bucket-list? Send en melding i appen NRK. Velkommen til en time til, da. Det er Vilde og Mats her, frem til ni. Han er bolen nå. Don't know much about love. 5 minutter er klokka blitt over 8.
2: Dette er NRK P1.

0: Hannibal på NRK P1. 10 minutter har klokka blitt over 8. Håper du har en god start på onsdagen din. Jeg følte jeg gjorde så mye greier i går. Jeg var i en bursdag på båter og var i Sverige og shoppet. Det var liksom ikke det ene og det andre.
1: Alt var tid til oss, Thomas.
0: Følte på en måte, ja, når du ferdig på jobb ganske tidlig på dagen, så fikk jeg sovet litt og det hele. Så jeg følte nesten at det var liksom en hel helg. Men det er bare onsdag. Halvveis gjennom har du kommet den første arbeidsuka tilbake på jobben. Kanskje er det bare noen knappe små dager igjen av ferien. Stor Oslo-sommeren er det vi snakker om. Ting du har på bucketlista som må på en måte krysses av for at du kan si at du har hatt en skikkelig stor Oslo-sommer. Ingvild som satt seg da prosjektet om å bade i 10 skogskjern i løpet av sommeren. Den er god. Vi hørte om de kjernene hun hadde vært ute i. Og Kaja da, som bare hadde lyst på en rusletur gjennom Kampen og Vålinga.
1: Ja, og så når vi kommer til det her med de kjernene, så er det jo noen som kanskje blir litt mer skeptisk.
0: Elisabeth har hvertfall blitt det.
1: Ja, hun sier kjern er skummel og mørke, og noen kan dra deg under. Foretrekker sjø, ja, men badet mye i bokstavvannet som barn.
0: Ja, og apropos badevann da, så vil Torun slå et slag for Heiavann i Lillestrøm kommune. Og jeg tror den går til deg, Ingvild. Vi har flere perler av noen steder å bade øst for Oslo, men de forteller vi heller ikke mer om på radio. Det blir gatekeeper gode vann å bade i alle dager.
1: Ja, alle sammen her. Det er en trend.
0: Nei, det er greit. Jeg noterer meg ned. Philip Emilie nå. Nå, men jeg kan godt si jeg synes Ulstrøvann, det er en hotshot altså, uansett for alle. Velkommen skal dere være.

0: Sylvie Skau var dette.
1: Heldig på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene og kort over 8 klokka blitt og bruken av isolasjon på Ullersmo fengsel har eksplodert det siste året.
2: Det har det. Siden det mangler folk på jobb blir de innsatte innelåst på cellene sine og sivilombudet advarer nå mot alvorlige konsekvenser. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen går helt feil vei.
3: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
2: Kriminalomsorgen skriver i en e-post til NRK at de er enige at å bruke en såkalt cellefengsel er uheldig. Romerike fengsel, som har ansvar for Ullersmo, har et krav om 8 timer i fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Både de og andre fengsler har hatt problemer med å skaffe nok kvalifisert bemanning, understreker kriminalomsorgen. En automat med gratis solfaktor 50 har dukket opp på Vik badeplass i Ytre Enebakke i sommer. Nærmere 1000 ganger har badegjester trykket på den nye dispenseren for å beskytte seg mot sola. Det er Kolbotn-gründer Nikolai Bjørndal som står bak tiltaket, som skal bidra til å forebygge hudkreft der folk faktisk oppholder seg. Gratistilbudet står på Vik ut sommeren og plasseres nå også ut under Norway Cup og Øya-festivalen. Norske bilister har fått over 206 millioner kroner i fotoboksbøter hittil i år. Det er en økning på 19% fra i fjor. De 5 mest lønnsomme fotoboksene i landet står alle i Oslo med Vålerengtunnelen på topp. Der alene er det gitt ut 6000 bøter for over 26 millioner kroner. Utrykningspolitiet understreker at fotobokser plasseres på ulykkesutsatte steder, og at de halverer antall drepte og hardt skadde i trafikken.
1: Amanda Kolvangsnes sier det er de lokale. God sommer!

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes. You know I'm always
2: call me
1: here,
2: so when you break up. Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams på NRK P1. I det vi krabler oss ned mot 8:30 og prøver en god start på onsdagen din. Nå har jeg et lite problem, Vilde. Klarte ikke helt å forklare meg hva som hadde skjedd med vaskemaskinen din?
0: Nei, jeg har rett og slett oppvaskemaskinen strøyk. Den fikk ikke til å fungere, og så måtte vi vente I en måneds tid da, for å få reparasjon på den her. Ja. Og da reparatøren var der for å fikse, så fant vi ut at det var et eller annet som lå inni et rør. Og det som lå inne I det røret, det var noe jeg ikke klarer å forklare. For at det har ikke et navn.
2: Okay.
0: Det rett og slett en sånn som du åpner en brusboks med. Eller en ølboks.
2: Åpner den?
0: Ja, ja, men det heter ikke det, ikke sant? Det den der lille metalltappen som på toppen. Som du skal prøve å åpne, eller som du får til å åpne boksen med. Da. Men når jeg skal forklare hvordan denne oppvaskemaskinen røyk, så har jeg så problemer med å... gjennomføre historien, for at jeg klarer ikke komme på hva jeg skal kalle det.
2: Åpningsmekanismen på en drikkeboks. Hva kaller du den? I appen NRK Radio kan du være med å stemme på de altså, Wikipedia mener at det heter. De mener at det heter en dratapp, en åpner, en boksring, en knekkjekk, metallhempe eller en tab.
0: Metallhempe, ja. Det har jeg jo omtrent aldri hørt.
2: Nei.
0: Det mange som har kalt det for boksåpner.
2: Boksåpner?
0: Men det det ikke.
2: Nei, for du mener at det noe annet, ja?
0: Ja, det noe annet. Det sånn som du åpner en boks med, og ikke en sånn type boks.
2: Ok, hva kaller du åpningsmekanismen på en drikkeboks? Appen NRK Radio kan være med å stemme på de som allerede ligger inne. Har du et annet navn? Så vil vi også gjerne høre fra deg.
0: Ja, hjelp meg.
2: Ramon. Flip.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygd.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykker, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye I ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes I forbindelse med at 2 personer har savnet etter en båtulykke I Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 I går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt det forteller daglig leder I Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut I åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen I Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert I en ulykke.
0: I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen I gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nord opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Takk skal du ha, Tone. Kanskje du vil åpne. Det godt å drikke der altså. Denne åpneren av en brusboks, en ølboks, hva kaller du den lille greia du åpner med? Det kommer ut vanlig mye forslag I appen NRK Radio. Hans Petra, draring, Annelise foreslår flip-flop. Ja. Flere som snakker om boksringenes herre, appen NRK Radio stedet for å høre den podcasten, en varm anbefaling. Flip-trekker fra Rolf.
6: Ja, så har du boksen, for når den åpnes kan vi kalle den fring.
5: Fring, rett og slett, fra Hans Petter. Det ikke et dårlig forslag. Du kan være med å stemme I appen NRK Radio på forskjellige forslag og sende ditt eget av, hva kaller du den åpningsfunksjonen på en brusboks? Vi står på Bruce Hornsby and the rage, the way it is.
7: Dette NRK P1.

0: Sarnsby. The Range på NRK P1. The Way It Is. Det klokka begynner å nærme seg 10 minutter over halv 9. Overhåret en god start på dagen din. Det Vilde Mats her som holder deg med selskap. Og vi lurer på hva den lille åpningsmekanismen på en drikkeboks heter.
1: Vi trenger et fint navn på det, for jeg føler ikke at noen dugandes.
0: Det jo litt opp til deg, siden det var din vaskemaskin som røyk, så må du bestemme deg hva du liker best. Annelise foreslår flip-flop. Hva med en morojekk, gøyjekk, drekkjekk eller en boxfox, øljekk? Bjarne, du har utrolig mye gode forklaringer, altså.
1: Ja.
0: Synes den god, ja. Boxfox klarer han ikke forklare, men boxfox kunne jo vært en få-boxfoxen, liksom.
1: Jeg trenger at det klinger bra. Jeg trenger at det noe som glir lett av tunga, som du kan si lett på fest, og som du kan bruke til å forklare hvordan oppvaskmaskinen røyk uten at det blir en samtale, sant?
0: Men ikke boxfox bra, da?
1: Jo, hvis det blir utbredt, så tror jeg nok det. Men jeg liker det. Jeg liker at det klinger.
0: Swap ring, skriver Øyvind på NRK Radio.
1: Ja.
0: Det mange som refererer da til NRK-dokumentaren Boksringenes Herre som kom ut i 2019, som du kan høre på NRK Radio, hvor da altså det ble redegjort da i Chiang Mai på 90-tallet, så laget man altså da proteser av plasten fra yoghurtbegere og aluminium fra disse boksringene. Mm. Målet var da å bruke billige lokale materialer, og prosjektet ble en suksess omtalt blant annet på Discovery Channel.
1: Jeg tror det har vært veldig takknemlig om jeg visste at hofteprotesen vi var laget av folk, ølglade mennesker.
0: Ja. Det ingen tvil om at det ble det jo da. På 90-tallet Boksringenes Herre kan du høre i appen NRK Radio. Men hva kaller du da den åpningsmekanismen? Flere av dere, eller flesteparten, skriver boksring. 40% er det som har stemt i appen NRK Radio.
1: Ja, jeg synes det er veldig... Jeg liker det ikke.
0: Nei, du må bestemme deg da, Vilde, innen klokka 9. Det er bare å sende inn gode forslag. Dra tapp.
1: Ja.
0: Flere som ringer ringpull, trekkflipp. Åpningsflik eller drærings, den er alltid gode forslag fra Aril her.
1: Det jeg synes er litt viktig her er at mekanismen er at du drar og så knekker den. Så draknekk vil jeg synes var liksom det mest naturlige, men jeg liker ikke hvordan du ruller på tunga.
0: Boksopptrekkeren eller brusopptrekkeren foreslår Gunn. Flipp-flapp kommer Jon med. Hva med dra-trapp, dra-tapp fra ja. Anne?
1: Aril skriver ringpull eller ringpull. Mye brukt ord, selv om det lånt fra engelsk. Ellers har han trekkflik. Det liker jeg også.
0: Trekkfliken? Den der trekkflik? Ja, trekkflik ikke dumt.
1: Nei, trekkflik. Kanskje den.
0: Send gjerne forslag i appen NRK Radio. Vi runder av, og Vilde må velge en før klokka blir 9. Katrine på Torshov har et godt poeng. Pianospill i denne låta høres ut som The Sims. Jeg helt enig.

0: Stig Brenner, sammen med Kurt Sjøan og Arif Mai på lista over gjengen som har laget galopp I det klokka ble kvart på ni. 26 varme og delvis skyet kan du få entre den onsdagen. Vi skal til bemanningskrise I Ølersmo fengsel, Anna.
1: Ja, det det, og dette gjør at innsatte isolerer store deler av døgnet I cellene sine. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen mener forholdene har gått fra vondt til verre. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
2: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken I negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli I dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
1: Kriminalomsorgen skriver I en e-post til NRK at de enige at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel som har ansvar for Ullersmo har et krav om 8 timer I fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. De fleste studentene ved Oslo Met får ikke endret karakter selv om de klager på sensuren. Det viser tall fra Universitetet I Bergen. Så langt I år har Oslo Met registrert over 1200 sensurklager, men I mer enn 7 av 10 tilfeller ble karakteren stående uendret. Rundt 200 studenter fikk en bedre karakter, mens litt over 100 fikk en dårligere. En person pågrepet etter en politiaksjon I Lillestrøm. Vedkommende siktet for grov narkotikaoverskredelse, bekrefter jordhavnene I politiet overfor Romerikes Blad. Det var mandag kveld at politiet slo til mot en privat adresse I Lillestrøm sentrum. Politiet har gjort flere beslag I saken. Den siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling I Romerike og Glåmdal tingrett I dag.
0: Og det Amanda Kolbaksnes som gir deg de lokale. Nyhetene, og der åpner vi altså en brus, en øl, ja, en åpner.
3: Men med hva da?
0: Hva kaller du åpneren? Det kommer inn veldig mange gode forslag. Hva med en åpen ba-ring? Jon Olav, den der veldig god. En åpen ba-ring. Den lille tingen som åpner brusboksen din altså, åpningsmekanismen.
3: Ja.
0: Jeg på jakt etter navnet på den, og ja, det finnes sikkert en helt korrekt en.
3: Men den fungerer ikke så bra. Vi fikk en melding her som sa, før heter vel boksopptrekker. Men jeg synes ikke at det klinger så bra.
0: Knekkjekk har fått en del stemmer. Det samme gjelder åpner og dratapp. Boks, ring det som leder enn så lenge. Og Lorang har, ja, hva skal vi si, vært helt ærlig på at han på ferie I Jules Minde I Nordjylland og sendte oss da snappringen, eller lykkehanken. Lykkehanken veldig god I og med at I Danmark så kaller de det for lykkehanken.
3: Ja, veldig gøy. Tom skriver dra og brekk, da må du bli en drekk. så det kanskje...
0: altså, jo mer på rim der, jo mer tilbøyelig jeg for å kalle det. Altså. Vi skal prøve å lande på et eller annet navn da, for hva du kaller åpningsmekanismen på en brusboks, en drikkeboks. Mm. Og det gjelder straks en melding I appen NRK Radio Mine. Close to dying. Det klokka blir 10 minutter på 9.

0: Mai, dette var Close to Dying på NRK P1. Ja da, åpningsmekanismen på en drikkeboks, hva kaller vi det?
1: Det et utrolig vanskelig spørsmål.
0: Ja da, Vilde har en ødelagt vaskemaskin som da altså var på grunn av denne lille dingsen, og det har kommet som veldig, veldig mange gode forslag. Neglebrekkeren, knekkpinne, boksnøkkel, ringen, brekk opp, hva med fiss? Skriver Beate Marie blant annet.
1: Ja, Herman skriver knekkert, og den var jeg inne på før vi begynte. Jeg liker egentlig den veldig godt.
0: Elisabeth, bare med utropstegn, det heter dratapp. Knekkert er også veldig bra. Snapper, hva med dre her på trøndersk? Dre her. Vikleren, man vikler den av. Gjør man ikke det da, sier Stian på NRK Radio?
1: Ja, eller en nugle, en sånn plugg som sitter i bunnen av båten.
0: Nugle, altså, ikke dumt altså. Flip-flop fra Jon, eller drikkeboks åpner. Vi jo veldig spent da på hva du kommer til å gå for deg selv i utgangspunktet aller først. Og så det på oppfordring fra opp til flere her, blant annet Åge, om å få kontakt med Ringnes og andre som driver med dette for å finne ut hva det egentlig heter på fagspråket. Så det oppdraget ditt til i morgen, Ville.
1: Jeg skal ringe til Ringnes etterpå ja, og høre.
0: Men helt personlig da, hva går du for?
1: Helt personlig så må jeg nesten velge noe som som jeg synes virker logisk, ja. Som jeg kunne sagt i flere sammenhenger, som jeg kunne sagt hvis jeg mistet den fra boksen. Ja. Hvis den forsvant, så kunne jeg sagt sånn, der forsvant den dingsen. Så jeg tror at jeg må holde med Elisabeth og samtlige andre og okay. Si det heter dratapp.
0: Dratappen?
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg har lyst til å stelle meg bak Anders, jeg med hyggehåndtak.
1: Ja, lykkejekken, altså. Vi har hatt veldig, veldig mange gode forslag her.
0: Ja, det helt utmerket. Vi får datamaskinen til å velge en som skal få en liten, hva skal vi si? En sånn, ja, det
1: en premieposten som du kan ha boksen med dratapp på. Kjølebaggen.
0: Kjølebag er det. Holde på å si et lite kjøleskap, men det har vi ikke. Det en liten kjølebag fra NRK Storoslo, som vi har i premiepotten. Så vær oppmerksom på at du kanskje får en melding for å få vite hva adressen din er, så vi kan få sendt det til deg. Mia Magnus tar over i Reiseradion alldeles straks, og vi tilbake i morgen. Da med svaret på hva Ringnes blant annet, og kanskje andre brusprodusenter kaller den lille dra-tappen.
1: Bjarne sier, snakker dere med Ringnes, kommer de til å foreslå navnet Ringnes Herre?
0: Og det kan godt være, altså. Det har endt opp med boksring, da, som en av de mest litt sånn standardiserte titlene. Ja. 34%, da, mens dra-tapp fikk 15% i appen NRK Radio. Og med det setter vi av gårde. Det blir Kiss from a Rose og Seal før Andreas og Kristina med dere. Det yes. I ettermiddag fra 2 til klokka 5. Så høres igjen i morgen.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Har du, ja, du har åpnet den brusen du hadde der.
1: Ja, den måtte jeg knekke. Dra-tappen fikk kjørt seg i stedet.

0: Bruken av isolasjon I flere norske fengsler økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine I timesvis fordi det ikke nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyket deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken I negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli I dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så... mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norsk eid skip skal undersøkes I forbindelse med at to personer savnet etter en båtulykke I Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 I går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det. Uansett.
3: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så fremst man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: har gått etter noe, Magnus, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Mm. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det er motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte, jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja
1: skal,
0: så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, åh, det er jo, her er det jo mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksualitet. Seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besvimte før vi lærte det, så det har jeg aldri lært. Så.
0: Det er da å drikke vann og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er ikke tabba å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen. La, la, la.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland, her I reiseradion, og så smeller det I gang med sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smeller så den låten også. ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også.
1: Enig.
0: Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at det ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men jeg vet hva jeg vet om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Skjelbæk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå.
0: Ja.
1: Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det «Veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da». Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekør som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort. En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet. Ha det.

0: Ja, det var Jan Eggumne med På'n igjen, og det ikke bare han som det, Magnus. Det vi her I studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur I fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, nei. Prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender ofte begynnelsen på godt selskap I båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Platou på Skjæralden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: Vi har fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekker som Alp Dues, Ruppolding og ikke minst Tallinn. Sist sett I kledelig lindress I Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM. Reporter I TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur I USA under VM. Hvor lenge presterte du å være I USA?
1: Ble det 42 dager da.
2: Oi, det lenge.
1: Ja, det lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted I kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller I en garasje I Førde, eller på et fiskevær I Lofoten, eller vekt kongen 03:30 på Slottsplassen, eller vært I Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og I tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, da, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil I Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft I da dessverre tragedier. Mm. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo I USA hele veien, ja. Så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Men hvordan var det å være I USA hele veien, når du så alt det som skjedde I Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, åh, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme I Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig, sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, I USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte I USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Oh, row! Ja. Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter I gang dette, altså må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt I utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At ja. Man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du! Når folk bare byr på, så... Ja, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg helt inne, og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute I et sumpområde I New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 I VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den I tordenværet på Østkysten, I verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette prate med deg, Marius.
1: Jeg ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi skal bare ha en liten låt I mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for komme, han ble jo nummer 2 I Idol I 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: så han to bak Alf Prøysen.
0: Ja,
1: to bak Alf Prøysen.
0: Her Gaute Ormåsen med Hei I sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi er Marius Kjellberg, og du kan jo snakke, så er det rart at du blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå når det var sang, altså det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over, så jeg lurer, hvordan går det med det nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet av Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også? Etter 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men det er litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serie-gener ennå. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-gene, men du Marius, ja. Har du det? For du er jo aktuell med forreder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro også. Det må jeg si. Det å, hva skal jeg si, helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere se.
0: Men noe sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, og det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest med å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så... Men ja, så går dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Åh, det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Det var noen dager der som som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag da, Mario, så snakker jo vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg, i hvert fall.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende. Det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sant, da er det jo noe som er helt autentisk. Og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Mario Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med «Få alltid type ting».
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Mart Breivik som trener, rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, da jeg gikk til Mart Breivik.
1: Oi, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det. Men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde de så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted.
1: Ja, men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik.
0: Ja, jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Da vi snakket med vår reporter Karoline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsans.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Karoline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Karoline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsan også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får...
3: Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsan.
2: Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg
2: det. Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet I de toppene der.
2: Ja, det sånn. Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni gjennom. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn, det går vi innom, og det skal vi innom I dag for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer. Det vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen her.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi. Ja. Jeg både oppe I styrhuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, Veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord I denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Åh, Gud, åh, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Det fint.
2: Ja, ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda, nemlig.
3: Wow!
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingste med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene I Lysefjorden og I resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også I dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: hørte dere litt av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit I 1992, men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv I 1973. Hun fylte 80 år 19. Januar I år, og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven I fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet, og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi fram til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av Auland på Universitetet I Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven I etternavnet?
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie I Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter I Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes I produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på I Frankrike.

0: menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk aidskip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringer. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Reporter Bjørne Strøm-Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia Magnus.
3: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en. Nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Der var den.

0: Så kalte jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de TCC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis jo ikke vi alene med å gjøre små og store tabber.
1: Nei, det vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert. Jeg lå på vei til Bergen.
1: Ja, ah, den tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren andre bischen, og noen campingvogn. Ja.
1: Og så har jeg en som det er sånn, dette her er også noe jeg kunne gjort. Det er Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det men det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det når jeg på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Sindreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner og med all respekt her på NRK. Det mye som skal harselere med I løpet av en uke. Hva, hvilke grenser du sett på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Nei, det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, og takt, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man I teorien kan... Kødd om alt. Men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det? Og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire. Hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr meg ikke om.
2: det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om. Eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv. Det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så det, men det kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som heter Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt I Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du så lyne observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13 års alderen. Men I forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt I hjembygden min, var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt tror jeg også. Jeg tror det lett å miste seg selv I dette desperate forsøket på å bli likt da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som heter Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig. Hvordan var det å... starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak I det som dere synes var vanskelig, så det jo en, den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det vanskelig å vite at det en dag I fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn I ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og ny I bransjen og tenker dette starten på min karriere, og man villig til å utlevere seg selv for alt det verdt. I ettertid tenker jeg at det kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosial angst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, og jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv. Og jeg tror nå en alder 31, så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis, jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, da hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg er mindre selvkritisk nå, og det er veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt er den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK Radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, den så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som stod på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Jeg tar bilder, ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakkert. Heter det vakkert?
2: Det heter vakkert.
3: Det heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei, det...
3: nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, ja.
2: Du skal til Lysebotten,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, du står her ute.
3: Men den, vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent der også.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så nå klemmer vi.
3: Ja, takk.
2: Nå skal jeg prøve meg på han der, det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what do you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja, det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Okay. Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun nær trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, ja, ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint. Jeg
6: elsket byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og død.

0: Yes. Vi har fått mange meldinger også. Det
1: Vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi.
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: Hvertfall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være flau av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du passet deg for ormen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra lite bygd som heter Beiern, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det hen.
0: Ja, Beiern, har ikke de også en bitteliten stavkirke i Beiern?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia?
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi frem til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamenn. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradion I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens Reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver «Hei, Reiseradioen! Å være forlover og toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone». Og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lærdom, den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lærdom, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nu er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
2: Akershus, 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum, 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike, 21 grader.
2: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
2: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
2: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
2: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og Øverbotsjøen. Øvre Bøsjøen, er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er jo Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja! De får ta seg et bad i.
2: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolnese. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
2: I Trøndelag, Langsanden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
2: Og i Vestland så kan altså Stig Magne melde om at på DND da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
2: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradion i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Laral Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Didal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
3: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
4: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de ganske, ja, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
3: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhet.

0: nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
3: Rapportet her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Vala begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som jeg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nu har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nu kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises så må det plukkes, men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse, så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov. Bare send inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer nå jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokst opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt. Altså å komme I stemmeskifte, og det kommer fra Søndreland. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste uka nå, innfridd mange låtønsker, og nu vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For i dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere i dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre i gang med en annen hit, og det Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg i appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo I regnet her I forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis og så skal du prøve å høre hvem det som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit og så det jo en turnering kun med barn mens jeg står og tøyer blodseriøst ut så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover etter skjønne også. Odd Nordstoga.
2: Med

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning, og så trivelig. Jeg snakker jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukte unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakke ned i genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes jo samme plassen som jeg fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive, så det nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker deg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevil Vasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Målselv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du Legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du Så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Jo, helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyr på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet å søke sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går.

0: flere franske medier, DJ og elektronikaartisten ble funnet død I sitt hjem I Paris. DJ Kavinsky stod bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling I hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet I Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien I Råndalen I går. Over 40 hytter og 4 boliger nå isolert som følge av at veien stengt. Hvis det trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddingen kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Ja, og her I Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. For eksempel en sånn sang som det her, Give Me Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

av deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så er det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme, eller spesielle, eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge. Og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt. Men nu først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert, som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker den her sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke følt helt på det, men det gjorde nå i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av min Ripperton. Beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte. Og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker harn på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: talking. Det var Harry Styles med Late Night Talking. Og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn, av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående. Nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag. Hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis, og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holder med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, og det jeg sa, ja, jeg bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja. Så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodd I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind, han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marin I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslette der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump. Og den får du her.

Ja, det var önskelåta till ei som kosar sig I solvärmen som äntligen har låtit vis på sig här I Trondheim. Jeg skal nu spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I fire årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Alba Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den ett. Skal vi se, 20 minutter på ett og jeg heter Mathilde Mørk I dag så snakker vi om uttrykk eller ord og uttrykk og der jeg kommer fra som Lofoten nærmere bestemt Lekne som I Nord-Norge, Nordland der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far og nu skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si og jeg vet ikke om at det vanlig det må noen andre fortelle meg men I hvert fall han sier det når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som gutten, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes som en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat, eller rollasjett, brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

du. Jeg har fått en melding her, en par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel, så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også, og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at hun, Torun, hun veldig glad I The Beatles, og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kata, det betyr om dag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenn dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias si låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså mor Ellen. Blir å sende morell emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neglanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Det skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Her var Hayley der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå av europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs Mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran støttet

0: Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
1: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
0: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
2: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: For en deilig låt da, fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant...

0: bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før i fotballsammenheng, er at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe i utgangspunktet 20% av dette selskapet som er anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner.
1: Ja.
0: Og så skal dette i utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
1: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode i form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
0: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen i FIFA er organisert, som den alltid har vært, så er den basert på et demokrati, i hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat, utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man i Europa. Hvis eneste egentlig oppgave er å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så er alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner i inntekter i seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
1: Altså, blant kritikerne i dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen i EU Glenn Mikalev i en uttalelse, og selveste statsministeren i Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen i verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
0: Jeg tror særlig europeere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
1: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
0: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette i forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
1: De står i en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
0: innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye, dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorne her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
1: Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette gjennom?
0: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, og kunne si at han ikke får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
1: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt, og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blond. Nå, her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater som beveger seg så fremst som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: rett og slett var farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone. Kari Scheie, du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dio Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: CLMD og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to, du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei!
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietida.
0: For du sitter også I Noregs mållag I styret der, og også daglig leder I Nynorsk Bedriftsforum, så får du altså en e-post som utgir seg for å være fra nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindelen var ikke så vanskelig for deg å avsløre?
1: Nei, det var faktisk ikke det, for det var skrevet på bokmål. Så det var ganske lett å vite at det var ikke Peder.
0: Hva sto det I denne e-posten?
1: Nei, det var jo noe sånn, har du et minutt, du må gjøre en oppgave for meg, og ja, skriv tilbake.
0: Men du bare, det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Nei. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Hallo, Ann.
0: Hva skjedde da Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: Hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk I den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så det jo en alvorlig undertone I tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som en brekkstang?
2: Ja, det klart det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue I veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens Tidende I dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du. Hva det med denne målformen som kan være så effektiv?
2: Nei, det jo, nynorsk jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, I den forstand at det tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring I skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme I kontakt med meg midt I ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt?
1: Ja, det jo litt sånn snakkis at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger, egentlig, da. Så, ja. Sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder, men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Alt det. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høgste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk, da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil I tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Norges mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om I Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder I Norges mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt vi unner oss, det heter en det som jo endte som en gladsak må vi kunne si, dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1

0: minner av en eller annen grunn den låten spesielt godt fra barndommen I sånne sportskavalkader på sportsrevyen her I NRK. Vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Faren for skogbrann fremdeles stor I deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt I dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs! Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag I dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger I Troms og Vest-Finnmark som trekker østover I Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen I Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger I nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt I Trøndelag I ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det I dag I Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på I kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men få eller ingen sør I fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og I indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader I dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller I yr-appen.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne I Sommer I P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her I NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 10:10. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer I Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha I Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet I EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX format det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere I bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja. Det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn I den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene. For du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn I filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn I filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg I hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lerret.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Ja.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg ikke helt, ja.
0: Men hvor du nå?
1: Nå jeg I Münster, en by I Tyskland, der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssé på en positiv måte, da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si, se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda, og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyus.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det, absolutt. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og på alle andre I Norge. Men hvis du har muligheten, så det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre röst du fick här och nu. Har mytiska greske guder sneket sig in I samtalämnen de sista ukene som en trojansk häst? Då är du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
0: Traileren til storfilmen Odysseen som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså, ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: mm. Men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en mans hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja,
0: men ja. Også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene? For Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en. Og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også ja. Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Mm. Sirener og Achilles hæler, og selv om den ikke akkurat beskrevet av Homer, men det mye. fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for
3: sant?
0: Å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da det jo et vel å ta, så mitt håp jo at, dette ikke bare en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer. Og...
0: For eksperttipset ditt, da, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah.
3: Ja,
0: ok.
3: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest I dag, Thea Seljås Thorsen. Du forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins der selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff hvis du ikke bare skrur på radioen. Ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. De starte på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Wenche Gørsen, Anniken Sande Krøvel var produsent. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene starter du I Spania, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlige oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene, blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år, for jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag.

0: Ja, det vi får kanskje vi andre kan være litt Finns det en måte å være bonde på uten å være så avhengig av været? Jeg vet ikke helt det, altså.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Du, der har vært trøbbel på Drammenbanen. Det var en feil ved Skøyen stasjon. Den rettet igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger da. I togtrafikket, dette gjelder flytoget og togene forbi Skøyen stasjon.
2: Hvor mye forsinkelser da?
0: Hvor mye forsinkelser?
2: Ja, men jeg blir alltid så bekymret for folk som skal rekke flyet.
0: Åja, nei, det bare være ute I god tid, tenker jeg.
2: Ja, du litt sånn hard der. Hard I klippa.
0: Ja, det blir litt forsinkelser der. Og noen innstillinger her, og noen innstillinger der.
2: Sånn kan skje. Vi får ta det med en liten jamming.
0: Ja, slapp av litt, pust litt.

0: ofte så de gøy, de veldig sterke farger, og det morsomt med ting som for stort eller for lite. En kjempestor katt, for eksempel, det gøy. Ja, hvis noen har en gigakatt, så det litt gøy. Hvis noen har en bitteliten hund, så det litt gøy det også.
1: Ja, det gjør noe med forventningen. Det snur litt sånn opp ned på verdensbildet ditt, kanskje. Ja. Den skal ikke være så stor eller så liten. Men en kjempestor edderkopp, kanskje, litt, ikke fullt så gøy da.
0: Nei, men det også interessant.
1: Det interessant, ja. Det det.
0: Mer interessant enn en veldig liten edderkopp.
1: Ja, for det mer, det du mer vant til. Ja. Se her, en enda mindre edderkopp. Ikke så spennende.
0: Så derfor det spennende, men samtidig så det litt sånn forvokst hagestol stående rundt omkring i Stor-Oslo, for det står jo flere steder i Akershus også.
1: Mm.
0: Hva det for noe? Var det noen som kom på det greiene der, liksom? Så det den andre delen av meg.
1: Det føles kanskje en litt enkel måte å bli underholdt på, sånn at å, vi bare setter de stolene her, og så synes folk det artig. Og da blir de fornøyd. Da ikke så, trenger ikke å gjøre så mye mer.
0: Da maser ikke mer om at jeg kø på i 18 og sånn.
1: Nei, eller at eldreomsorgen blir et eller annet, ikke sant? Nei, nei, de synes det morsomt med sterke farger.
0: Men vi møter på Gro. Godt voksen dame. Mm. Hun koset seg, altså så med å sitte i stor stol i dag. Så jeg hører, hva var det med den stolen som fikk henne til å gå bort og sette seg i den etter Ruben og Miriam Bryant?

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi snakker om disse kjempestore hagestolene som står rundt omkring.
1: Ja, det har jo stått noen år.
0: Ja, det står noen på Huk, der hvor vi var, det står noen I Nydalen, det står noen, jeg tror det står noen I Lillestrøm sentrum, har jeg følelsen av.
1: Sandvika, vet jeg at det I hvert fall har stått noen,
0: ja. Ja, og det jo, ja, litt usikker om jeg synes det gøy eller ikke, men jeg tror jeg lander på at det litt gøy, for det gøy med ting som feil I størrelse.
1: Ja.
0: Og hagestolene der, de kjempestore, kanskje 3 meter høye, og ja. De ser ut som de laget for en kjempe.
1: Og da det bare det I seg selv. Feil størrelse, gøy.
0: Ja, men som Christian skriver I appen her nå, protest, for liten bokser eller alt for stor ikke gøy. Altså, en underbukse som for liten eller for stor jo ikke gøy.
1: Nei.
0: Enig.
1: Nei, det helt enig. Men jeg vil heller valgt for stor enn for liten.
0: Men jeg husker det, jeg var bitteliten selv, og så på, liksom, var det vast nyvasket tøy som skulle henges opp, og da var det veldig gøy å se farmors gigastore bokser.
1: Ja,
0: så det kan være gøy det også. Det spørs bare litt.
1: Spørs hvem de tilhører, ja. Disse underboksene selvfølgelig.
0: Mm. Ja. Ikke ha på en selv, det ikke så gøy.
1: Nei, men jeg Det kan være litt deilig å ha på en litt for stor, eller ganske for stor bokser også.
0: Ikke hvis den sklir ned og sånn.
1: Nei da, nei, det må holde strikken, må være stor nok I hvert fall.
0: Men vi møtte altså på Gro, og hun likte å teste denne alt for store stolen på Huk, hun altså. Du fikk lyst til å gå bort når du først så stolene.
2: Ja, jeg gjorde det, skjønner du. Jeg ble litt bortskjemt av det. Deilig.
0: Var den god å sitte
2: I? Ja, det var nydelig. Skal det passe. Og så var det utgang på begge sider.
0: Og så krøyp ut på siden?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
3: Barnet vokste frem igjen der, så hun tok en sånn barnevariant ut på siden.
1: Ja, for det noe med å føle seg veldig liten I et stort møbel.
3: Ja, ja, nemlig. Det tror jeg poenget.
2: Ja, vi alle måtte, tar vi ikke det en gang.
1: Jo. Kanskje lenge siden bare, ja.
0: Men du har ikke lyst til å sitte du da?
2: Jo, for så vidt, men jeg tror Gro hadde litt lyst til å være oppi der selv.
3: Nei, planen var å ta et godt bilde, det var derfor vi han bort der da. Så ja, gammelt menneske, stor stol, det var planen.
0: Ja, Gro var som et barn igjen.
1: Koste seg virkelig med å sitte I den enorme stolen.
0: Ja. Vi spør nå, har du sittet I de store fargerike hagestolene?
1: Ja, og hva synes du da eventuelt om det? Du kan scrolle deg ned I appen NRK Radio. Vi har en avstemming der, og der kan du trykke på ja, det har jeg. Kjempegøy. Har ikke prøvesittet. Nei, jeg har prøvesittet. Ikke noe for meg. Har ikke det, men det høres moro ut. Jeg kunne ikke falt meg inn å sitte på disse fargerike hagestolene, eller jeg har aldri sett disse stolene.

0: Perrong, skinnene tar meg vekk og skinnene tar meg hjem. Hvordan det på skinnegangen med togverden akkurat nå?
1: Nei, på skinnene, noen steder så det forsinkelser og innstillinger fremdeles. Dette på Drammenbanen da, etter denne feilen som var ved Skøyenstasjonen. Den ble rettet for en stund siden, men det gjelder fortsatt denne beskjeden om at du må regne med forsinkelser og innstillinger. Så skal du ta flytoget til Oslo Lufthavn for eksempel, så regn med å bruke ekstra tid. Kan hende at den avgangen du hadde tenkt å ta innstilt, så vær ute i god tid.
0: Ja, det gjelder veldig til helgen på E18.
1: Ja, det kan du si.
0: Venter kjempekøer, skriver Aftenposten nå, og ja. Det jo både fordi at de skal jobbe der, to steder, men også fordi det veldig mange som skal hjem og ha ferdig ferien sin.
1: Det sånn har det blitt dessverre. Det mange som venter til siste søndag, eller siste helge da, av ferien sin med å reise hjem til Storoslo, som jeg kan forstå.
0: Ja.
1: Men hvis du vant til å kjøre der, da, kjørt mye på E18, dette er vest for Oslo da, mellom Sandvika og Høvik i sommer, så du nok vant til en god del kø allerede.
0: Ja da.
1: Fordi det, på grunn av dette veiarbeidet, som da egentlig skulle være ferdig nå til helgen, men som hadde blitt utsatt til... det til mandagen da?
0: Ja, eller søndag.
1: Ja, søndag.
0: Pluss at det har kommet et nytt. De starter med noe nytt også, så det blir dobbelt kø.
1: Det blir spennende tider.
0: Gjelder det med kø også at alt som er liksom lengre enn vanlig, større enn vanlig, gøy?
1: Nei. Alt større enn vanlig. Nei, for det mer lengre enn vanlig. Det jeg enig i. Det ikke så spennende. Hadde det vært veldig, veldig, veldig store biler i denne køen, eller veldig, veldig små biler, da kunne vi kanskje snakket.
0: Ja, litt lekebiler. Mm. Det 29. juli i dag. Det mange som har bursdag. Gratulerer med dagen hvis du har bursdag.
1: Gratulerer med dagen. Det 295 mennesker i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå, som har fødselsdag i dag.
0: Familien til Anna drar på statistikken ganske bra, for hun skriver, hei, jeg har bursdag i dag, og blir 10 år. Nå vi på vei til Sarpsborg for å feire. Feire med farmor og farfar. Jeg, tvillingen min Vera og farfaren min har bursdag i dag. Vi har alle bursdag på samme dag, og lurer på om vi kan høre Azizam.
1: Når du har trippelbursdag i familien, så får du ønske
0: det
1: også.
0: Da får du det.
1: Ja. Gratulerer med dagen!

0: Azizam var det med Ed Sheeran. Vi skal ha nyheter. Mannen som siktet for å ha drept faren sin på kløfta skal løslates fra varetekt, Elinor.
1: Ja, det har tingretten bestemt i dag. Sønnen erkjenner å ha knivstukket faren sin i starten av juli, men i kjennelsen stilles det spørsmål ved om han gjorde det i nødverge. Politiet har anka avgjørelsen og krever at han blir sittende fengslet til anken behandlet. En huseier ved Oslo Lufthavn har gjort om hagen sin til langtidsparkering for flypassasjerer. Nå griper Ullensaker kommune inn, skriver Romerikes Blad. Kommunen mener bruken går langt utover vanlig parkering på en boligeiendom. Huseieren har nå fått beskjed om å fjerne skiltene og stanse utleien for å unngå daglige bøter. Blodbanken på Ahus håper et nytt lavterskelløp på Jessheim skal få flere til å melde seg som blodgivere. Den 26. august arrangeres derfor Akershus sitt aller første blodomløp med ulike distanser. Karina Stokkebø Holmeseth fra Blodbanken mener det trengs nye metoder for å nå ut til folk.
2: Vi trenger flere blodgivere i Norge. Det er kun 2% av Norges befolkning som er aktive blodgivere. Så da prøver vi blodomløpet. Målet med å arrangere løpet er å skape mer oppmerksomhet rundt blodgivning og få vervet flere blodgivere og ha fokus på folkehelse.
1: Og så ble det en dyr morgen for flere syklister på Grønland i dag. Politiet stilte seg nemlig opp i krysset ved Tøyenbekken for å sjekke hvem som stoppet på rødt lys. Og der var det mange som hadde det for travelt. Hvert femte minutt kjørte en syklist på rødt. Det betyr at 12 personer måtte ut med 1900 kroner hver, som totalt over 22 000 kroner.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene i ettermiddag. Hvert femte minutt kjørte en syklist på rødt.
3: Det ganske ofte det.
0: Da er det liksom ikke noe mening med det lyset egentlig da.
3: Ja, eller det må jo følges da, i hvert fall.
0: Ja, kanskje vi må gjøre det litt oftere. Ja, stoppe.

0: Ane Brun, var det du gråter så store tårer. Veldig fin sang. Ja. Men må jo også innvende her at til og med tårene store.
1: De store, kjempegøy med større tårer enn det, enn det vi tenker at de skal være.
0: Og månen skal se veldig stor ut også i kveld etter klokka 23. Hvis man titter mot sør, så skal det være en illusion av en kjempemåne. Her i Lampos Sarkosidis, da det jo viktig at, vi ikke, at ikke månen blir borte bak skyene. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser jo ut som at det blir rundt midnatt. Kan det bli færre skyer etter hvert når man ser mot sør? Hvis man rundt Nordmarka, så det jo ganske overskyet der da. Men lenger øst i området, så blir det ganske fint etter midnatt.
0: Ok, da får vi håpe at det mange som får sett det. Hvordan blir det ellers med vær ut dagen og fremover?
2: Ja, det jo egentlig, jeg synes det ble godt og varmt nå, plutselig i den siste timen ble jo rundt 24 grader rundt Osloområdet og Akershus. Det kan komme opp i 25-26 i løpet av dagen. Blir en rolig vind i hvert fall lenger inn i landet, det vil nok blåse litt lenger ut i Oslofjorden, en sørlig frisk bris. Så det jo kanskje, skal ikke utelukke byger i dag, det jo fint og sol nå, men det skyer til Buskerud, da regner det nå, det noen byger, og de kan komme innom senere på ettermiddagen, før de forsvinner helt på kvelden.
0: Og så har det jo vært i hvert fall mange avisoverskrifter om at det forferdelige været vi får i morgen.
2: Ja, men man må jo ha litt regn også, det jo tørt.
0: Men lyn og torden oppå det hele?
2: Ja, så det jo det. Kan det torden far i morgen hovedsakelig nord for Oslo da? Vi skal nok få regn i Oslo, men at tordenfaren størst nord for Oslo. Så ja, Akershus jo mer utsatt da, i nordlige deler. Så tordenvær i morgen, og temperaturen fortsatt på over 20 grader 2025, så det betyr at det blir sikkert lommert i morgen da.
0: Ja, jeg så det var noen som sa at det blir styrtregn også. Det også i Stor Oslo?
2: Ja, det jo da en del av tordenværet, så som sagt, de mesteparten av regnet, det kraftigste styrtregnet ser ut til å komme i innlandet fylket, men Oslo har jo på grensa til å også få styrtregn, ja.
0: Men fredag, da det over.
2: Da det mye mindre regn, egentlig så å si skyfritt, nesten til å begynne med, så blir det noe smatteri av regn hvis det kommer på ettermiddagen, men til gjengjeld så skal det begynne å blåse, da, så det ikke det ene, så det det andre, så da får vi litt sterkere vind fra vest i stedet for.
0: Ja, ja. Det ikke det ene, så det det andre. Takk skal du ha, Lappås.
2: Bare hyggelig av det.

0: Og Thomas Dybdahl er Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg synes altså den titelen så sommerlig som det går an å være.
1: Det sunshine, det cigarettes og det cheap wine.
0: Ja, høres ikke det ut som en perfekt sommer?
1: Jo, jeg føler at det I Italia. Jeg bare ved å høre titelen.
0: Og den sangen altså, sånn bare litt flummig.
1: Død sommer, døsig.
0: Ja, ja. Nei, det nydelig. Mm-hmm. Vi har snakket om disse store fargerike stolene som står rundt omkring, og fått en melding fra Leif Gjerland, altså kjentmanns konkurranse Leif.
1: Kjent fra kjentmannen, ja.
0: Ja, han skriver, jeg hører at dere drodler rundt de store stolene I dag. Det står blant annet to langs Akerselva ved badeplassene ved Brekkedammen. Unnskyld, Brekkedammen ja. Og Nydalsdammen.
1: Ja, det gjør det.
0: Den praktiske selvvandreboka oppdager historien langs Akerselva, har både bilde og tekst om dem.
1: Ja, det ja.
0: Ja, og her det som står I boka da. På toppen av bakken I Brekkedammen danner lekeapparater og volleyballnett en lokal oase. Den store grønne stolen som står og ruver laget på et arbeidstreningsprosjekt på Karmøy og tjener som et fint klatrestativ. Det står en til nede ved Nydalsdammen. Mm. Så vet dere det.
1: Og, du kan jo, det jo klatrestativ og sittemuligheter for både liten og stor.
0: Absolutt.
1: Alle føler seg små I dem.
0: Ja, vi testet dem ut og de var overraskende gode å sitte I.
1: Ja, og gøy alle å klatre ut av. Ja, I hvert fall hvis du klatrer ut på siden.
0: Kommer fra Karmøy, men det var Therese, som vi kan takke for at det kom hit til, I hvert fall til Oslo da.
1: Ja, det det. Hun jobbet I hvert fall I 2022 som parkforvalter hos Bymiljøetaten. Og hadde fått med seg disse som ble da produsert av denne bedriften som heter TIO på Karmøy. De begynte for 9 års tid siden å lage disse stolene, men da I vanlig voksenstørrelse. Men så fant de ut på et eller annet tidspunkt at ja, hvis vi prøver å lage dem, begynner å lage dem svære da. Kanskje folk har lyst på dem da. Og da var Therese blant dem som oppdaget dem da.
2: For et par år siden så var jeg på ferie I Haugesund og besøkte da flere av strendene på Karmøy. Og da kom jeg over de her gigastore strandmøblene I masse forskjellige knæsje farger. Jeg synes det var innmari kule. Så for en liten tid tilbake så kontaktet jeg Tio Karmøy og lurte på om vi kunne få til noe lignende her I Oslo.
0: Og resten historie.
1: resten historie. Og som du sa I stad, Kristina, det finnes jo mange andre steder, både I Storoslo og I Norge også. Så de har slått an de her, altså.
0: Veldig. Ja, det gøy med ting som for store.
1: Men har du sittet I dem, eller, og synes du det var gøy, eller har du ikke sittet med det helt tatt? Du kan fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart 2 uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: BMW har 85000 fast ansatte i Tyskland, og det er bare i Tyskland.
3: Det var jo nesten en nyhet i seg selv.
2: Ja, det, var,
3: det er jo en norsk by, det.
2: En litt større mellomstor.
3: Ja, mellomstor norsk by er det.
2: Ja, det var mange. Ja. Men færre etter hvert da.
3: Færre skal det bli. Litt mindre mellomstor.

0: Her sover klokka 23, sambo fin måneden her.
1: Ja.
0: To barnebarn på 3 og 5 og ny hund. Puh, godt at en forelder kommer I morgen.
2: Ja.
1: Ja, da jeg kan skjønne at du litt, kan være litt sliten, ja, ja. Når kveldsnytt begynner.
0: Det ikke sikkert at disse barnebarna, fordi de så små, 3 og 5, det ikke sikkert de synes det var noe gøy å bli vekt heller med sånn, se på månen.
1: Nei, det kan, wow, kanskje?
0: Kanskje.
1: Kan prøve da, Katrine Jås.
0: Nå det straks Leifs kjentmannskonkurranse, så nå det bare å hente fram kart og oppslagsverk.
1: Mm-hmm.
0: Vi setter I gang etter Simmermann.

0: jag finner på i Gatamål.
1: Det är Leif Kjeltmanns konkurranse. Leif Gjerland ger oss hint om ja, fortsatt fabrikk langs Akerselva.
2: Nå holdt jeg på å si en gate eller vei I Oslo, men det du ikke nå I sommer.
1: Nei, akkurat nå I juli så det altså fabrikker langs Akerselva. Så det siste muligheten, hvis det liksom fabrikker langs Akerselva, som ditt beste tema innenfor quiz,
2: ja.
1: Så følg med nå, for det siste muligheten. Neste måned så det et nytt tema.
2: Og da ikke sikkert du har litt peiling på den gang.
1: Nei, men jeg, Leif Gjerland, han har hentet hintene ut fra, som han har skrevet selv, da, men han har hentet det ut fra boka si, Oppdag historien langs Akerselva.
2: Ja.
1: Selvvandrebok. Han har skrevet et dikt som han har sendt oss.
2: Mm.
1: Jeg finner dette diktet her.
2: Jeg har det her.
1: Ja, hvis, da kan du...
2: Mm-hmm. Selvvandrediktet går som følger.
1: Mm.
2: Har du lyst til å rusle alene en dag og kanskje bli enda mer klok, så vit da at turen blir bedre enn bra. Hvis du har med en selvvandrebok.
1: Og han burde få seg jobb I reklamebyrå.
2: Ja, det kan. Men ikke dikter, altså, poet.
1: Jo, men det var høres ut som reklame for bøkene.
2: Ja,
1: men,
2: og det god reklame for bøkene.
1: Ja,
2: bøkene.
1: Absolutt. Men vi skal få hint da, om en fabrikk langs Akerselva, og du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio når som helst.
2: Mm, husk å ha telefonnummeret ditt registrert, enten om du skriver det I meldingen din, eller I brukeren din, da, for vi trekker ut en vinner som vi ringer opp.
1: Hvilken fabrikk det Leif hinter om her?
3: Vi skal til et sted som har to uttaler, og vi hører begge to brukt. Det et sted med et spennende senter med utrolig mange forskjellige aktiviteter. Det ligger langs Maridalsveien, og har navn etter et jernstøperi fra 1873.
1: Det var det første vi fikk vite.
2: Kort og greit.
1: Ja, men det jo mange muligheter, eller mange ting å ta tak I her, hvis man enten bare, åja, det jo det, eller har lyst til å søke det opp.
2: Mm, det lov det, og alle hjelpemidler som alltid tillatt.
1: Ja, og vi får et nytt hint etter Andrea Nord.

0: Leif Kjentmannskonkurranse i gang. Vi skal fram til en fabrikk langs Aksjelva. Mm-hmm. Og det siste muligheten til fabrikker langs Aksjelva i Leif Kjentmannskonkurranse, for nå snart juli over. Vi har fått vite i dag at vi skal til et sted som i dag et spennende senter med utrolig mange forskjellige aktiviteter som ligger langs Maridalsveien og har navn etter et jernstøperi fra 1873.
1: Ja.
0: Hint nummer to.
2: Jernstøperiet ble nedlagt på slutten av 1950-tallet og ble idrettshall i 1996. Og videre planla man å ha Riksteatrets prøvescene her, men det kom i stedet til Nydalen.
0: Ja, mye forskjellig som har skjedd i dette fabrikklokalet.
1: Mm, og mange drømmer og håp også som da ikke har blitt noe av.
0: Ja, og drømmer og håp som sikkert blir noe av.
1: Å, vi får håpe det da. Og som har blitt noe av allerede da.
0: Ja, du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Vi har jo et hint igjen.
1: Et aller siste hint.
0: Så hvis du sitter og klør deg i hodet nå, så kan det hende alt faller på plass. Mm. Etter at Hilde Helberg og Kato Sanden har sunget sang til månen, som passer seg på en dag som dette, siden det skal være supermåne i kveld.
1: Var det ikke det at det ikke så ut som supermåne, men ikke var supermåne?
0: Illusjonsmåne, da.
1: Illusjonsmåne. For det utrente øyet, så er det supermåne.
0: Ja.

0: Ja, den svever over oss, den samme gamle månen.
1: Gode gamle månen.
0: Ja, da fikk den en sang fra Hilde Helberg og Cato Sanden, som Åge Aleksandersen har skrevet.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Ah.
0: Der er jo gjengen.
1: Det, tror du de har vært sammen, ja? Eller tror du at det var Åge som skrev noe bare, vet du hva? Det her, jeg sender det videre, ja. Vær så god.
0: Det vet jeg ikke, men det jeg vet at Visvas har skrevet dette her. Ja.

0: i gata vår.
1: Om de ikke har skrevet det, så er det i hvert fall de som synger. Det er Leif Kjentmanns konkurranse. Vi har fått to av tre hint fra Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, om en fabrikk langs Aksjelva.
2: Ja.
1: Det er i dag så skal vi til et sted som er et spennende senter nå, med utrolig mange forskjellige aktiviteter, ligger langs Maridalsveien og har navn etter et jernstøperi fra 1873. Dette jernstøperiet ble nedlagt på slutten av 1950-tallet, og i 1996 så ble det en idrettshall. Så planla man å ha Riksteatrets prøvescene her, men det ombestemte seg på, og den havna i Nydalen i stedet.
2: Ja.
1: Ok, siste hint.
3: I 2003 ble hele komplekset gjort om til en flerbrukshall, og den ble åpnet i 2012 som en meget kjent mathall. Og det er to måter å uttale det på, og begge deler kan være riktig, for det er ikke noen som er helt sikre på hvordan det skal uttales.
1: Nei, det er de strides til lærde.
2: Ja, og de julærde også, faktisk.
1: Kanskje enda mer. Mm-hmm. Jeg har egentlig ikke hørt den ene uttalelsen noe særlig, altså.
2: Jeg har hørt den andre, som jeg tror du tenker på, som er minst utbredt, men det er bare blant folk som egentlig ikke har hørt om stedet før.
1: Ja.
2: Som ikke er ordentlig bevandret i Oslos gamle fabrikkhistorie.
1: Ikke sant? Slett. Men du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio da, og så trekker vi en vinner etter nyhetene, noen minutter etter nyhetene 3:30.
2: Og husk å ha med telefonnummeret ditt også, for den vi trekker ut som vinner, ringer vi opp, og da får vi prate litt og bedt om adressen, og da sendt en premie i posten.
1: Ja, og det er en bok skrevet av Leif Gjerland.
2: Er det?
1: Det er Oppdag historien-boka, som er om Oslos øyrike.
2: Så ingenting om fabrikkhistorie der, eller jo, det er noen fabrikkhistorie der faktisk.
1: Ja.
2: Ute på Gressholmen så var det jo såpefabrikk i gamle dager.
1: Så en annen av selvvandrerbobøkene til Leif.

0: CNC Music Factory, where they're gonna make you sweat. Vi skal ha nyheter. Mannen som siktet etter drapet på Kløfta, erkjenner å ha knivstukket faren sin, Elinor.
1: Likevel har tingretten bestemt at han skal løslates fra varetekt. Politiet har anka avgjørelsen og krever at han blir sittende fengslet til anken behandlet. Mannen har fortsatt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, og det stilles nå spørsmål ved om han handlet i nødverge. Politihøyskolen, som utdanner politi blant annet i Oslo, bryter språkloven. En ny undersøkelse fra Språkrådet viser nemlig at skolen kun har 1% nynorsk på nettsidene sine, mens lovkravet på 25%. Det skriver avisen Krono. Skoleledelsen legger seg nå flat og lover at flere sider skal oversettes utover høsten. Det store forskjeller på hvor stor plass barnehagebarn i Oslo har å leke på utendørs. En ny studie fra Oslo Met viser at utearealet varierer fra under 4 til over 200 kvadratmeter per barn. Trangest det i det sentrumsnære bydeler som Sagene og Grünerløkka, mens barn i Alna og Stovner har mest plass. Det ikke forskjell mellom private og offentlige barnehager, skriver Avisa Oslo. Blodbanken på Ahus håper et nytt lavterskelløp på Jessheim skal få flere til å melde seg som blodgivere. Den 26. august arrangeres derfor Akershus sitt aller første blodomløp med ulike distanser. Karina Stokkebø Holmeseth fra Blodbanken mener det trengs nye metoder for å nå ut til folk.
2: Vi trenger flere blodgivere i Norge. Det kun 2% av Norges befolkning som aktive blodgivere. Så da prøver vi blodomløpet. Målet med å arrangere løpet å skape mer oppmerksomhet rundt blodgivning og få vervet flere blodgivere og ha fokus på folkehelse.
0: Ja, det sa Karina Stokkebø Holmeseth fra Blodbanken, og det Elinor Hopen som har nyhetene i ettermiddag. Tror du de var veldig, veldig fornøyde med seg selv da de kom på at de kunne kalle dette løpet for blodomløp?
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror det var en del av motivasjonen, egentlig.
0: Da tror jeg det var liksom, yes, der har vi en! Veldig, veldig gøy. Fra blod til vann, eller water, da, som Mettesson synger om her.
3: Og hva som tjukkest av dem, egentlig?
0: Det det man alltid spør seg selv om.
3: Og hva man svarer? Det ikke helt likt alltid.

0: Mettesson var det med sangen Water. Vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Leif Gjerland har gitt oss sine tre faste hint, som han gjør hver onsdag i Leif Kjentmanns konkurranse. Og i dag så har det vært fabrikker langs Akerselva, som han har hintet om. Vi har fått vite at vi skal til et sted som et spennende senter nå i dag, med utrolig mange forskjellige aktiviteter, som ligger langs Maridalsveien, og har navn etter et jernstøperi fra 1873. Jernstøperiet ble nedlagt på slutten av 1950-tallet, og ble idrettshall i 1996. Så planla man at man skulle ha Riksteatrets prøvescene der her, men det kom i stedet i Nydalen. I 2003 ble hele komplekset gjort om til en flerbrukshall og åpna i 2012 som en meget kjent mathall. Vi har trukket en vinner, det Torkel. Hei Torkel!
1: Hei sånn!
0: Hei, hvilken gammel fabrikk det snakk om?
1: Det Vulkan, eller Vulkan.
0: Vi skal høre. Ja, vi skal høre hva Leif svarer.
2: Svaret enten Vulkan eller Vulkan. Jeg tror det Oslos første mathall til og med. Så det satte på en måte en standard, en annerledes måte å tenke på. Det spennende sted. Veldig flott, elegant, ærlig. Dra dit.
0: Ja, det var reklamen fra Leif om mathallen. Torkel, ville du sagt Vulkan eller Vulkan?
1: Jeg ville ha sagt Vulkan.
0: Ja. Har du hørt noen si Vulkan?
1: Det har jeg.
0: Du har det, ja. For du har bodd i nærheten.
1: Jeg bodde i nærheten, noen få hundre meter unna.
0: Ja, så da hørte du sikkert den navnet bli sagt ganske ofte.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja. Men hvilket hint, eller hvor langt inn i hintene måtte du før du skjønte hvor det var?
1: Jeg skjønte det allerede på første, men måtte logge meg på appen.
0: Ja, ikke sant? Du skjønte det på første, altså det var ikke mer som skulle til. Var det det med jernstøperiet, eller var det at det ligger i Maridalsveien, eller...
1: Begge.
3: Trengte ikke noe med. Når du er såpass lokal og bodde i området, så kjenner du det liksom.
0: Men har du vært mye i mathallen der?
1: Det har jeg. Både under bygging av mathallen, på omvisning, og senere tid som kunde.
0: Ja, så du der og handler, eller du der og spiser?
1: Begge deler.
3: Det for så mye man kan på mathallen.
0: Ja, mathallen er et veldig fint sted, jeg helt enig. Ja, men så bra. Men da sender vi deg opptaget i historienboka om Oslos øyrike, Torkel, og så håper vi du får lære noe av selvvandringsboka til Leif.
1: Jo, takk.
0: Ja, fint at du var med.
1: Takk skal du
0: ha. Ja, det bra.
1: Hei.
0: Ja, det var mange som klarte det i dag.
3: Det var grei dag, ja. Den siste fabrikken vi hadde.
0: Ja. Det var ikke flere av dem, men det nytt tema neste onsdag. Så da får du bare vente og se om det et tema som passer deg.
3: Og gjør som Torkel, logg inn i appen allerede nå, så du klar til neste onsdag.

0: Alex Warren var det, Before You Leave Me. Meteorologen sa jo at det kan komme noen byger I dag, og Nina skriver I appen nå, nå tordner det I det fjerne, hilsen fra hytta på Krokskogen, masse vind også.
1: Og det det også, ja. Ja, vind har det vært litt av I de siste par dagene, synes jeg.
0: Ja.
1: Men, men ikke noen byger som jeg har fått med meg I hvert fall, men, men nå kommer det altså, det eller kan være på vei.
0: Ja, for det regnet jo Buskerud tidligere I ettermiddag. Kan hende sniker seg over til Krokskogen og andre steder I Stor-Oslo. Du, vi hørte I nyhetene I sted at blodbanken på Ahus, de har, skal sette I gang med blodomløp.
1: Ja.
0: Et løp med, I flere distanser.
1: Ja, et løpeløp.
0: Et løpeløp, ja, på Jessheim. Det jo veldig gøy.
1: Det gøy ordspill, ja. For, et for faktiske blodomløp har de jo en del av fra før, forhåpentligvis da.
0: I forskjellige distanser.
1: Det også, ja. Ja.
0: Bent Ole skriver, har gitt blod I mange år, har de siste 5 årene måtte stoppe på grunn av sykdom, men synes det var helt ok å gi hver tredje måned. Hyggelig opplevelse med flinke folk, oppfordrer folk til å gi blod. Ja. Viktig å gjøre.
1: Det så bra at opplevelsen god når du kommer dit, for det sitter jo... Det sitter langt innenfor en del, tror jeg, og, og bare reise og registrere seg og, få, og ikke så glad I nåler og sånne ting.
0: Ja.
1: Hvis du får en god opplevelse, så det større sjanse for at du kommer tilbake. Ja. Det business, bra businessmodell også.
0: Så det funker. Blodomløpet setter de I gang med, Ahus. Og så fort, og så kommer Bent Olag og sier, kom igjen, gjør det. Så det det funker.
1: Ja, du får praten I gang. Har du gitt blod? Ja, det bør du. Det kjempebra.
0: Du, gledelig Olsok.
1: Det Olsok I dag, ja.
0: Ja, det Olsok I dag.
1: Og etter klokka 2 så det I hvert fall Olsok. Gledelig I hvert fall.
0: Det gledelig Olsok. I den forbindelse så tenkte jeg skulle teste hvor mye du kan om Olsok.
1: Ja.
0: Så et lite gameshow etter Morten Abel og Lydia.
1: Så trivelig da.
0: Du har jo sunget mange sanger om Olav den Hellige Kor, så kanskje du kan en del.
1: Jeg håper det I hvert fall.

0: Morten Abel og Lydia. Det Olsok I dag, og I den forbindelse så har jeg invitert deg på gameshow Olsok.
1: Ja, tusen takk. Så hyggelig å være her.
0: Ja, jeg gir deg spørsmål og alternativer. Du får ett poeng per riktig svaralternativ du velger.
1: Ok, jeg forstår.
0: Det bra. Vi begynner med første spørsmål, og det som følger. Det Olsok I dag, men hva betyr ordet, eller hva kommer ordet fra?
1: Mm.
0: Det A, sørge over Olav? Det B, våke over Olav? Eller det C, noen skrev feil. Det egentlig Oslok, som betyr Oslo kommune.
1: Åh, det hadde vært hyggelig hvis det var det. En slags hyllest av Oslo kommune, Oslok. Det har jo med Olav den Hellige å gjøre. Men om det å våke over eller sørge over, så det kan jo være å søke og så våke. Jeg kom for å våke, jeg tipper det.
0: Det veldig bra.
1: Åh, takk og lov.
0: Ja, skal vi våke natt til Olsok.
1: Ja, man trenger ikke å sørge, det ikke noen stor del av det.
0: Det I hvert fall ikke med. Spørsmål 2. Dagen markert på primstaven, men med hvilket symbol? Det A, et norskt flagg? Det B, en hjelm? Eller det C, en øks?
1: Uff! Norske flagget hadde du ikke funnet på enda, da Olav den Hellige døde.
0: Du sikker?
1: Nei, men jeg ganske sikker på det. Men det danske flagget, som det norske flagget basert på, det visst hevgammelt, så det.
0: Kanskje... Eldste flagget.
1: Ja, det det?
0: Mm.
1: Åja. Det ikke et helt spørsmål det
0: senere. Nei, det får ikke poeng for det.
1: Jeg tror ikke det det norske flagget, I hvert fall. Men det en hjelm, eller det en øks? Det vel... Han falt jo I slag. Men var det en øks som tok inn da? Det var vel ikke det. Må ha vært en hjelm eller øksen, kan jeg ikke skjønne hva det skal ha gjort for noe. Jeg går for en hjelm, jeg, at Olav den Hellige ble
0: det. Det var synd, for det var en øks.
1: Oi, hvorfor det?
0: Det jeg ikke sikker på, men fikk han ikke en øks I hjertet eller noe sånt?
1: Ja, det var kanskje det han fikk. Øks I hjertet, da har du bra treffet ikke på øksa, altså.
0: Ja. Spørsmål nummer 3. Mm-hmm. I følge Snorre så ble kista I første omgang gravd ned ved Klemetskirken. Etter 1 år og 5 dager så ble kista gravd opp på nytt og plassert over høyaltret I Klemetskirken. Men hvordan lukta det da kisten ble åpnet?
1: Ja.
0: A. Det lukta godt. B. Det lukta råttent. Eller C. Det lukta ingenting.
1: Det lukta... Ja, for her, han ble jo slått I helgen av en grunn, og det var jo fordi at både hår og negler hadde fortsatt å gro, mm-hmm. og skjegg. Og da... Og det som et symbol på at sånn, ja, men han fortsatt, kroppen fortsatt I gang, på en måte. Og jeg tror jo da at hvis kroppen fortsatt I gang, selv om han død, så lukter du ikke råttent. Han har ikke begynt å råtne enda. Men betyr det at han lukta godt? Det kan jeg jo ikke se for meg at det lukta godt I det hele tatt. Så jeg går for at det lukta ingenting.
0: Dessverre, det lukta, I følge Snorre så lukta det godt.
1: Det lukta godt? Kista.
0: Ja.
1: Han var islending, Snorre, vet du. Kan ikke stole på deres luktesanser.
0: Vi vet jo ikke hva slags svettelukt-fetisj han hadde.
1: Nei, og han var vel der ikke heller selv, på en høy person, så dette har bare blitt fortalt til ham.
0: Men det var 1 av 3 mulige poeng I første omgang. Takk for at du var med.
1: Takk for at jeg fikk lov til å være med. Jeg hadde jo håpet på større fangst, men...
0: Det kan hende at du får større fangst I neste omgang. I forbindelse med Olsok, så har Arne Inga sendt oss en melding.
1: Ja.
0: Hei og god Olsok, Jan Teigen og venners, her kommer Olavs menn, passer på Olsok. Så nå skal jeg høre den, og du kan jo hende, hvis du hører nøye etter, at du får noen hint til å riktig svar I neste omgang.
1: Hvor kjent var Primavera for å være historisk korrekte da, I tekstene sine?
0: Jeg vet ikke, jeg sier ikke at det hint her.
1: Nei.

0: Det var Primavera, det Olavs menn I forbindelse med Olsok. Og vi har andre omgang av gameshow Olsok. Du fikk ett av tre poeng I første omgang, Andreas.
1: Ja, jeg ikke så fornøyd, altså. Jeg skulle gjerne gjort det bedre.
0: Ja, vi får se hvordan det går nå, da. Vi begynner med spørsmål 4. De eldste statuene viser gjerne Olav som konge sittende på sin trone. Og I sin høyre hånd holder han vanligvis en øks. Ja. Men I den andre hånda så har han et annet symbol. Ofte det et riksepple. Men hva et riksepple? Det A, en jordklode som man brukt som maktsymbol for å vise at du konge? Eller det B, et äpple for å vise at det alltid vil være mat nok til folket? Mm. Eller det C, et symbol på Evas svik I Bibelen da hun tok et bit av äpple? Men best.
1: Det guttastemning, liksom, som det baserer seg på det siste. Ja, jo, det kan jo være det, selvfølgelig. Altså, man må ikke stole på de damene, da også gutta må holde sammen. Fordi jeg synes alternativ nummer to, som handler om at det må alltid være nok mat til folk, da ville jeg, hvis jeg var norsk helgen, valgt, eller skulle gi et symbol til norsk helgen, da, valgt en annen matvare enn äpple.
0: En potet,
1: eller? En potet, eller en fisk, eller et eller annet. Det klart det vanskelig å holde fisken, da. Men, fordi det blir ikke noe mett av äpple. Det blir ikke noe mett av eple I det hele tatt. Jeg blir nesten mer mett av et eple, ja. Hva var det første alternativet?
0: Det var en jordklode som brukt som en maktsymbol for, eller av konger.
1: Åja, altså det var en jordklode? Var de så opptatt av jordkloden de da? Var de ikke mest opptatt av sin egen? Mm. Vet du hva? Jeg litt sånn skeptisk til det jordklode-greiene, ja. Så jeg sikter meg mer og mer inn på det siste guttavstemning-alternativet. Alternativ C, så jeg går for det, ja.
0: Dessverre var det ikke det, altså. Det var en jordklode brukt som maktsymbol.
1: Ah.
0: Ja. Spørsmål nummer 5. Hva spiste man I gamle dager på Olsok? Man spiste A. Man spiste ingenting. Man skulle faste den dagen. B. Man spiste Olsok-epler. Det var jo riksepple. Ja. Eller C. Man spiste Olsok-grøt.
1: Olsok-grøt. Hva var Olsok-grøt for noe da? Det ikke en del av alternativet, kanskje?
0: Nei, altså, jeg stiller spørsmål, og du svarer.
1: Ja, riktig sant det. Ja. Det var greit å få bare frisket opp reglene litt. Har du noe med faste? Det kan jo ha noe med faste, selvfølgelig. For å vise at ja, vi minnes Olav og hans og slag ved Siklestad. Men, nei, det høres litt rart ut. Man skal drive og ikke spise av seg, men Olsok epler. Skal du gå og spise epler hele dagen? Det noe, som sagt? Jeg vet ikke om jeg sa det I forrige spørsmål. Du blir ikke mett av et eple. Nærmere tvert imot. Mens Olsok-grøten, ja, noe rømmegrøt og noe spekemat-aktig. Kanskje det en videreføring av det. Jeg går for Olsok-grøten, jeg da.
0: Og det helt riktig.
1: Å, det var på tide.
0: Da har vi et spørsmål igjen.
1: Og du vil ikke si hva Olsok-grøt nå? Eller hva
0: Olsok-grøt nå? Det en grøt som man spiser på Olsok.
1: Ja, sikkert rømmegrøt det da. Ja.
0: Siste spørsmål. Det var litt fram og tilbake om hvor viktig Olsok var I Norge. Men det var en hendelse som satt spikeren I kista. Men hva var det? Hva var det som skjedde? Var det A? Det ble for mye Trondheim I monitor. Oslo sa nei. Nå holder det.
1: Jeg vil nesten gå for det uansett. Nå jeg nesten alternativene.
0: Vil du høre de andre alternativene da?
1: Ja, det greit når du først I gang.
0: Ok, B. Nazistene trykte Olsok til sitt bryst, så da ble vi etter krigen ferdig med det. Eller var det C? Det var en stor krangel mellom AKP, ML og Høyre som handlet om Olav den Hellige og kommunegrenser, og det bala ut I ingenting. Men etter det så orket ingen å høre et ord om Olsok mer.
1: Den handlet om Olav den Hellige og kommunegrenser?
0: Ja.
1: Det var det, de to elementene I krangelen? Ja. Ja vel. Ja, de finner jo på noe krangel om, jeg tror. Den henger litt I en tynn tråd, synes jeg, den siste der. Altså, jeg er ikke så sikker på den. Men at nazistene var veldig opptatt av Olsok, det kan det jo være, selvfølgelig. Men det var jo ikke så mye vike. Det jo mer religiøs, altså kristentro, da. De var kanskje mer opptatt av Åsa-troen, disse nazistene. Men visste de noe forskjell på det? Var de noe opptatt av forskjell? Var ikke det mer... Et litt sånn sammensurium av det vi liker der oppe. Kanskje det var nazistene, rett og slett. Eller ble det litt mye Trondheim? Vet du hva? Jeg går for litt mye Trondheim I monitor. Jeg går for det likevel. Nei!
0: Det var ikke det, altså. Det var nazistene som trykte Olsok til sitt bryst, så da ville man ikke feire det. Men det har kommet mer og mer tilbake etter hvert, da.
1: Ja, jeg glemte at det er mer andre ting som vi forbinder med nazistene enn akkurat at de likte den ene høytiden på sommeren.
0: Ja, og de skal ikke ta fra oss det.
1: Nei,
0: så nei. Så vi tar det tilbake.
1: Ta det tilbake.
0: Ja, det ble ikke så veldig mange poeng, men poeng nok, synes jeg. Så takk for at du var med.
1: Hadde du poeng nok fordi du ikke telte hvor mange poeng jeg faktisk fikk?
0: Ja, det helt riktig. Det ikke så farlig. Det viktigste å delta, det ikke det?
1: Jo, jeg synes det. I hvert fall nå på Olsok. Gleder deg, Olsok!

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har jeg ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter I Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart. Og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om å ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sin senere I livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Rubber Soul I ny opppusset utgave.
5: Helt nytt og flott og fint.
4: Men den hittil ukjente John Lennon-låta, den jeg spent på.
5: Det jo, jeg tenker jo hver gang jeg hører sånn, oi, dette noen låter som ikke har blitt hit ut, så tenker jeg, det kanskje en grunn til at de ikke ga det ut I utgangspunktet.
4: Ja, jeg tenker også det, men plutselig så var det bare fordi at den var glemt litt eller et eller annet. Tenker jeg, kan det komme en perle?
5: Ja, det kan jo hende det. Slår ut alle de andre Rubber Soul-låtene, yeah. Drive My Car og...
4: Ja, plutselig så det beste John Lennon-låta ever.
5: Det kan hende at den slår til og med Imagine, kanskje.
4: Ja, og vi får bare krysse fingrene.
5: Vi får se.

0: Mayor Hawthorne var det, The Walk.
1: E6 jo stengt ved over Dovre, men I Storoslo så ser det ut til å gå som normalt. Kø det jo, ring 3 østover og sørover på E6, så har det begynt å bli litt rush-trafikk faktisk. Rush-trafikken har kommet så smått tilbake denne uka her. E18 vest for Oslo, mellom, ja, egentlig mellom Asker, eller Holmen i hvert fall, da, og Høvik nå, så går det veldig sakte på E18 I retning Oslo på grunn av veiarbeidet som da ved Høvik omtrent. Og andre veien også går det ganske sakte.
0: E18 veien du kjører hvis du liker å kjøre sakte og I kø.
1: Ja, det er de to grunnene til at folk kjører litt. Kjører der. Så det regner vi med, da.
0: Kristian har ikke så veldig troa på denne nye skjulte, den ukjente låten med John Lennon som kommer på denne nye opphussa plata.
1: Nei.
0: Han skriver, ellers var det en ny mix av et B-side fra en single som ikke solgte så bra.
1: Det kan hende.
0: Bonden melker kua, plateselskapet melker fans.
1: Bonden melker kua, plateselskapet melker fans.
0: Ja.
1: Og hvor vil du helst jobbe som bonde eller som plateselskap? Som plattselskap, mener jeg.
0: Jeg mente det. Nei, det var vanskelig, synes jeg.
1: Det høres litt digg ut å jobbe I plattselskap. Du slipper å gjøre alt det kreative, men så tjener du alle penger likevel.
0: Ja, de sliter jo litt.
1: Plattselskapene?
0: Ja.
1: Det ikke artistene som sliter da? Plattselskapene? For så har jeg masse penger.
0: Alle sliter. Det ikke så lett å komme med ny musikk heller, men...
1: Hvis det Beatles, så får du komme med ny musikk.
0: Ja, ja. Men vi skal spille en ganske ny låt I Trøkk 16 I dag.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi har Trøkk 16, en låt som får deg forhåpentligvis til å hoppe og danse. Du kan sende forslag I appen NRK Radio på låt. Det har Bård gjort.
1: Ja.
0: Han skriver, kan dere spille I Thought I Was Dreaming med Oslo-bandet Dancing the Conga?
1: Og når det Oslo-band, da jo vi veldig, veldig vennlig innstilt da.
0: Veldig. Det to versjoner av låta. Den ene fotball-VM-versjonen. Den spiller vi ikke. Vi tar den andre versjonen.
1: Ja, den vanlige.
0: Ja. Deres siste album, And Now We Take America, fikk terningkast 5 I Dagsavisen og kåret til et av de 10 beste albumene så langt I 2026 av GAFA.
1: Ja, så stas da.
0: Ja, skal vi høre?
1: Det bra nok for oss forhåpentligvis.

0: Band. Dancing the Congo var det, så I was dreaming, dagens Trøkk 16 låt som Bård hadde sendt forslag om, Oslo Band, dette her.
1: Spesiell den trommelyden på slutten der.
0: Ja, da måtte du bange litt.
1: Måtte bange litt, ja. Det er ikke den jeg måtte danse mest av, eller fått liksom rockefoten mest I gang av, men Nei. Jeg synes den var fin.
0: Jeg likte den godt, ja. Jeg sender gjerne forslag du også til en Trøkk 16 låt. I formiddag så var vi, tok vi en tur på stranda. Vi dro på huk for å liksom kjenne følelsen. Det sommer fortsatt her på huk? Det var veldig koselig.
2: Andreas, her var det jo mye mer sommer enn det var på parkeringsplassen.
1: Det var mer sommer på stranda enn på parkeringsplassen.
0: Kanskje, ja, sol... ja, men kanskje sola kom akkurat nå?
1: Jeg tror det var noe med det også, ja. Og så det jo... Du ser stranda, du ser plenen, du ser folk som ute og bader. Eller noen I hvert fall, da.
2: Hvor noen ute og bader?
1: Nei. Nei, det var kanskje bare... Jeg innbilte meg det bare.
2: Det var det bildet av sommer.
1: Ja, nå, jeg bare ramset opp sommerting. Det var ikke ting jeg faktisk så. Men det en som ser ut som man klart for å bade der ute, da. Det det.
2: Det lenge siden du har vært her?
1: Ja, det en stund siden. Det ikke det stedet jeg reiser for å... Eller jeg reiser jo egentlig ikke noe særlig stedet for å bade I Oslo. Men det en stund siden, ja.
2: For det var så tomt av folk.
1: Ja, det litt sånn av og på med sola, da. Og så det en onsdag.
2: Jeg må si at de som... kom seg ut hit I dag. De gjorde et godt valg.
1: Jeg veldig alene, veldig fredelig. Det flere måker enn det mennesker liksom, på stranda.
2: Deilig.
0: Ja, det var fint der altså. Men grunnen til at vi dro dit, da, det var denne overskriften her. Under håndklodet ditt ligger en eldgammel historie. Og det jo ganske spennende, hva slags eldgammel historie da. Det forskning.no som skriver om dette. Og det da geolog og forfatter Reidar Müller som sier det finnes sandkorn I Norge som ekstremt gamle. Noen av dem har vært gjennom, eller mange av dem har vært gjennom vanvittige omveltninger over millioner, eller kanskje til og med noen milliarder av år.
1: Så du kan ligge og hvile oppå, og kanskje irritere deg hvis det havner I veska di da, over noen småstein som har vært der siden, ja, lenge før du ble født I hvert fall.
0: Så hvis du sur på sandkorn I veska, eller som har ødelagt telefonen eller et eller annet, så det sånn, de var her før deg.
1: Ja, så det egentlig det som burde vært irritert på deg, ja. Som har kommet I veien.
0: Men det som var litt irriterende I denne saken, det var at Müller sier, I Oslo-området jo strendene litt sørgelige.
1: Ja.
0: Hæ? Hva det du sier, Müller? Det fordi at det skifer som dominerer. Ja. Den mørke bergarten som ble dannet av lag på lag med leire, som presset sammen over millioner av år. Og Müller sier at selv om bølgene knuser disse bergartene, så blir det flak som vonde å gå på.
1: Ja, så det fra et geologisk synspunkt, så det sørgelig.
0: Så det sørgelig, ja. Så drar han fram da strender som mye finere enn disse sørgelige strendene våre. Sjøsanden I Mandal, der det grus, sand og leire som har blitt slipt løs fra berg. Veldig mye bedre enn skifer da. Jobfruland utenfor Kragerø, det fra istida, da isen gnissa mot fjellet og slipte løs enorme mengder sand, grus og stein. Og de fine hvite strendene I Nord-Norge, de kommer ikke fra stein. De laget små dyr som har levd I sjøen, skallet fra sjødyr som koraller, muslinger og sjøstjerner har blitt knust til små korn som farger strendene hvite.
1: Så det egentlig ganske makabert. Det skjelett nesten. Ja. Det som om bad I skjelett.
0: Sørgelig strand, du geolog. Ja, det det vi spør I appen nå. Synes du strendene I Storoslo sørgelige?
1: Hva synes du om dem, sandstrendene I Storoslo? Du kan trykke på sørgelig, du kan trykke på vakre, eller... Jeg liker strendene, men de kan ikke sammenlignes med skikkelige strender.
0: Vi tittet litt nærmere på sanda under håndklet.
1: Ikke bare totalpakka på huk, men selve sanda.
0: Etter vi kan høre etter Benson Boone.

0: Benson Boone var det, mystical, magical, og det jo ingenting som bedre enn både å være mystical og magical. Og nå det litt mystical, magical, hva du, hvem du snakker med I telefonen, Andreas, og hva du snakker om.
1: Kjempefint, takk skal du ha. Takk for tipset. Hei, hei. Det en trafikktelefon som ringte, 22808280.
0: Ja.
1: Og jeg som ringte fra E18 Vestra, ved Høvik, som sa at ja, men det ikke bare, det ikke bare innsnevring på grunn av dette broarbeidet, eller det arbeidet som har foregått I sommer, da. Det har også vært en kollisjon.
0: Nei.
1: Omtrent ved den innsnevringen, da, så et felt til sperret, ser det ut til, og det skaper jo enda mer kø enn det som der fra før. Nå det kø helt tilbake til, ja, Valstad, Holmen, egentlig. Så må regne ekstra tid, da, hvis du skal fra Vestfra til Oslo, via E18. Et trafikkøl der, altså.
0: Veldig, veldig kjedelig.
1: Kjedelige greier.
0: Vi har jo fått høre av geolog Miller, eller han sa til forskning.no, at strendene I Oslo-området sørgelige.
1: Ja, fra en geologs tidspunkt.
0: Ja, bare skifer og litt grått og kjedelig og litt vondt å gå på, og så videre.
1: Mm.
0: Vi har vært på Huk for å sjekke strendene der. Nordstrandshøgda Frode skriver, du usikker på om det fortsatt sommer på Huk, så det bare å reise opp for å få bedre overblikk.
1: Ikke sant? I den mannen. Det gøy nok. Det gøy nok. Jeg kan bare være på Huk, for sliten av det.
0: Ja. Ok, det sant at det sørgelig strand på Huk?
2: Han sa jo at strendene I Oslo-området var sørgelige.
1: Ja, sammenlignet med andre.
2: Det synes jeg var litt sørgelig sagt.
1: Det jo litt sørgelig tanke, men kanskje det det da, hvis vi tar opp en liten neve her med sand. Så det jo ganske grått. Fargen ikke noe å skrive hjemme om akkurat. Det jo sånn sand vi vant til.
0: Ja.
1: Det vår sand.
0: Det vår sand, ja.
1: Ja.
0: Blanding av skjell, og det jo som han skrev, eller han skrev, sa jo at det var mye skifer. Du kan jo bare gjøre litt sånn, så ser du all skiferen. Det jo bare skifer nesten.
1: Grå, liksom flaket, og det det mye av.
0: Veldig mye skifer. Men det skavfamme skifer litt, Anna. Det jo folk som har skifergulv og skifer...
1: Tak og skifer overalt, ja. Det sant, det. Hvis vi ser på stranda isolert. Jeg kan jo skjønne hva han mener, hvertfall hvis du har vært på liksom, kritthvite strender andre steder.
0: Men når vi vet at kritthvite strender, det dyre skall og dyrelik som ja. Lager det hvitt. Vil du ha det, eller vil du ha skifer?
1: Du bader praktisk talt på en gravplass. Ja. Det ikke så veldig respektfullt. Nei, så det bedre med litt stein, ja. Ekte ja. Stein som malt opp. Det litt skjell her også, da. Mm. Nei, det var bare noe...
0: Søppel?
1: Noe søppel. Lurer på om det var søppel, faktisk. Jo, et lite skjell her, del av et blåskjell. Men det utgjør jo ikke, det ikke fine malt.
0: Men tror du noen av disse sandkornene her kan være 2 millioner år da? Eller 2 milliarder år, eller hva det var?
1: 2 milliarder år? Jeg velger å si ja, ja. For hvis du ser veldig sånn nøye etter, du ser det litt noen som ser litt glassaktig ut, det noen som litt rødere. Det litt forskjell på dem også, det ikke bare skifer.
0: Men sørgelig, altså... Jeg skjønner, ja, men det jo ikke sørgelig her, det veldig, veldig fint sånn her faktisk.
1: det faktisk veldig fint og pent, og det hjelper jo med omgivelsen da, med Svaberg og fin sjø og når sola skinner og sånn.
0: Ja, så vi skjuler sørgelig sanda i de vakre omgivelsene.
1: Ja, sånn som vi alltid har gjort, sånn som våre foreldre har gjort før oss, og som vi kommer til å lære våre barn å gjøre det.

0: Camilla North, for det som du er. Vi skal ha nyheter. To personer skadet etter en slåsskamp på Grønland, Elinor.
1: Ja, en mann og en kvinne har fått kuttskader i ansiktet. Den ene sendt til sykehus, mens den andre sendt til legevakta. Politiet har sperret av området og pågrepet en mann med kniv. Det skal være en relasjon mellom de involverte, opplyser politiet. Det store forskjeller på hvor stor plass barnehagebarn i Oslo har å leke på utendørs. En ny studie fra Oslo Met viser at utearealet varierer fra under 4 til over 200 kvadratmeter per barn. Trangest det i sentrumsnære bydeler som Sagene og Grunnløkka, mens barn i Alna og Stovner har mest plass. Det ikke forskjell mellom private og offentlige barnehager, skriver Avisa Oslo. Og så ble det en dyr morgen for flere syklister på Grønland i dag. Politiet stilte seg nemlig opp i krysset ved Tøyenbekken for å sjekke hvem som stoppet på rødt lys. Og der var det mange som hadde det for travelt. Hvert femte minutt kjørte en syklist på rødt. Det betyr at 12 personer måtte ut med 1900 kroner hver, som totalt over 22 000 kroner.
0: Elinor Hopen har nyhetene.
2: Det kjedelige greier, og det kjedelig i trafikken også. Vestfra på E18 så jo kø, og har vært kø hele sommeren mellom Sandvika og Høvik. Nå køen enda lengre på grunn av et trafikkuhell ved Høvik i retning Oslo. Det fører til kø tilbake til hvertfall Holmen, så regn med ekstra reistid hvis du skal den veien.
0: Ellers så går det greit.
2: Ellers det ikke noe særlig å melde om, altså. Men har du noen tips, så send gjerne melding i appen NRK Radio. Det gjelder også kollektivtrafikken, så vel som biltrafikken.

0: Angelo Reira var det, sånn som meg. Ja, geolog Reidar Müller, han sa altså til forskning.no at i Oslo-området er strendene litt sørgelige.
1: Ja, det bare skifer og vonde å gå på, det ikke noe godt sånn sandmateriale.
0: Nei, men han drar frem strender andre steder deler i Norge som mye, mye finere, for der det ekte berg, grunnfjell som slipt ned, ja. Kanskje av istiden av isen og så videre.
1: Så flott takker vi her.
0: Og så de kritthvite strendene som da skaller fra sjødyr, som ja. Koraller, muslinger og sjøstjerner som blir knuste små korn som fargestrendene hvite.
1: Tenk det. Som vi sa i sted, det litt som å gå på skjeletter altså, og si at så fint og flott og hvitt dette var da. Ja. Makabre greier, det ikke noe å bry seg med.
0: Nei, vi går heller for skifer i vårt område, og det lurer vi på om du synes, du liksom enig at det litt, litt sørgelig?
1: Du kan gå inn og stemme fortsatt, jeg på NRK Radio.
0: Kristian skriver, han har et poeng. Mm. Trives nok best når vi kommer oss over grensa og hamner på den svenske vestkysten.
1: Ja, der det kanskje litt, der det kanskje også litt mer sånn, ja, litt hvitere strender.
0: Ja, en annen skriver har ikke noe utsette på sanda i seg selv, men det jo så mye gåsedrit, og de strendene der det ikke bæsj på hver centimeter, der det så mye folk at det helt utholdelig.
1: Ja, det ikke det ene, så det andre.
0: Jeg så faktisk et gåsebæsj på huket i dag. Jeg så ikke.
1: Du gjorde ikke det, nei?
0: Nei, jeg tror der det, jeg så noe, yes. Men det var ikke noe særlig med gåsedrit, og veldig lite folk også. Men det jo fordi folk tilbake på jobb, kanskje.
1: Det kan hende.
0: Nå det jo blitt varmt, men det var jo det var ikke kaldt.
1: Nei, men det var litt overskyet, litt sånn av og på med sola, tror jeg. Ja. Men det var ender der, da. Det så vi også. Var det noe annet dritt, da?
0: Nei, det var fint og rent og pent.
1: Ja, stort sett, altså.
0: Med unntak av at når vi sila sanda i hånda, sånn, for å se hvor mye skifer det var, veldig mye skifer, så fant jo du en bitteliten søpplebit.
1: Ja, det kan hende at det var noe gammelt skilt, et gammelt, hva heter det for noe, skjell også.
0: Ja, men, fordi jeg går aldri alene, Frank, skriver, håper du kastet den søpla du fant, Andreas. Vi har vel alltid med oss minnen om fem om dagen.
1: Ja, jeg ville. Hvis jeg hadde opplevd det som, oi, dette noe godteripapir-aktig søppel, så ville jeg selvfølgelig tatt med å kaste det.
0: Ja, det var under en millimeter ja. I diameter, og det var liksom, det var slipt ned på samme måte. Kanskje det var et gammelt glasskår som var slipt helt ned til et sandkorn.
1: Ja, det kan hende, eller noe gammel keramikk eller noe. Mm. Og da glidde det veldig inn på stranda, da var det veldig pent egentlig.
0: Ja, det bare gjorde litt farge opp i det grå skiferen.
1: Ja, noen trengte å gjøre det også.
0: Ja. Jeg går aldri alene, Frank, jeg skriver jo dette med minne om fem om dagen, og fem om dagen jo fem søppelting du ser ute på gata, putte i søppelkassa.
1: Ja. Jeg hadde glemt at, jeg tenker bare på fem om dagen om frukt og grønnsaker, men jeg hadde glemt den søppeldelen av det.
0: Den veldig viktig.
1: Ja.
0: Johanna skriver, jeg liker å bade i Oslo og være på stranda. Jeg synes folk klager for mye, ville bare si det.
1: Ja.
0: Så hun synes ikke det sørgelig sand her.
1: Nei, dette helt fin sand, og fine strender og alt mulig. Og det synes jo vi også, ja. Som vi sa da vi var på huk, den kanskje ikke, det kanskje litt grå, litt sånn, ser kanskje litt sliten ut den sanda, men det vår sand.
0: Det vår sand, og nydelige omgivelser.
1: Ja.
0: Utrolig vakkert det. Nina skriver nå, tordner det ikke lenger i det fjerne, nå tordner det her. Og sprutregner. Jeg har sittet og sett det hengende regnsløret under skyene komme nærmere om nærmere, stadig hilsen fra hytta på Krokskogen.
1: Ja.
0: Ei, ei, ei.
1: Og da du Bærumsmarka eller Oslomarka? Du i hvert fall innenfor Storoslo, tror jeg. Krokskogen, ja, det du vel.
0: Den veien.
1: Den det, inni der, ja.
0: Mm. Der det. Masse regn altså, og torden. Ja.

0: Our Song var det med Taylor Swift. Nina sier jo at det tordner og sprutregner ved Krokskogen, og Arne Ingar skriver, se på Y-radaren, Oslo går fri for byggene, bra for Norway Cup.
1: Ja, det bra. Det veldig, det kjipt å spille fotball når det pøsregner.
0: Ja, og så blir det sølete og dritt.
1: Det også. Ja. Og det jo ikke bare for de som spiller, det jo for folks støtteapparater rundt også. Ja. De som å se på. Dårlig for alle det der.
0: Jeg husker en overhørt hos frisøren I fjor under Norway Cup. Hun var den som vasket all drakten hele tiden. Så hun, var litt, okay. hun sa, det det jeg gjør under Norway Cup. Jeg sa vaskemaskin på, vaskemaskin på, vaskemaskin på.
1: Du har liksom industrielt vaskeri omtrent hjemme hos deg?
0: Ja, så sånne, for de som har de oppgavene der, ja. Fortjener at det ikke begynner å regne.
1: Ja, jeg synes ja. Det. Men det blir nok litt vaskejobb regner
0: det
1: deg da.
0: Det gjør det nok. Ida skriver, det ikke bare I Krokskogen det regner og det tordenvær, det også I Nordmarka. I Lunder ja. Kommune. Så det rundt omkring.
1: Det som en liksom krans rundt Oslo da, kanskje?
0: Det skjer ganske ofte, synes jeg.
1: Ja, det litt overraskende nesten. Ja. Det kommer nok hit også etter hvert.
0: Vi får se, I hvert fall I morgen.
1: Ja.
0: Du, Reidar Müller, geologen, han synes jo det var litt sørgelige strender I Stor-Oslo, og det fordi de grå, laget av skifer, har ikke noen sånn vakker farge, kanskje litt vond å gå på de skiferflaka.
1: Ja, var ikke noe imponert.
0: Nei, vi har jo spurt, hva synes du om sandstrendene I Stor-Oslo? Det ikke så mange som så imponert, altså.
1: Det ikke det, nei.
0: Nei.
1: Det nei, så her ja, det 32%, en av tre, som enige med Reidar Müller at dette sørgelige greier. 32%. Og så kan du tenke, å, betyr det at resten synes at det pent? Nei, 59% sier at jeg liker strendene, men kan ikke sammenlignes med skikkelige strender. Og så det 9% som synes at de vakre, da.
0: Ja.
1: Sånn det. Vi klamrer oss fast til dem, men det våre strender.
0: Det våre strender. Katrine på Carl Berner skriver, jeg sitter på ladepause I Horten etter ferie I Rogaland. Gleder meg til å ta en dupp på huk. Rogalandsvær var fint nok det, men varmere her øst. Og litt vakrere strender også, eller synes du?
1: Det finere, ja. De har ikke noe å skryte av de.
0: Eller som Andrea skriver, hvorfor dra på stranda når man kan nyte en god årgang bollinger I fred på verandaen?
1: En bollinger!
0: En bollinger! Sammen på verandaen.
1: Og popper den da?
0: Oi, oi, oi.
1: Sier man at liv herlig, sier man.
0: Ja, ja, ja. Det spruddende godt. Mm. I 1945 så var det ikke noe klaging på sørgelige strender I Oslofjorden.
2: Vi går I vannet. I øst og vest og nordmarksvannet var det fullt. Men badeplassene ved fjorden slo allikevel alle rekorder. Det så forslippt, alle disse sammenligningene med fluepapir og sardiner og hva det nu heter alt sammen. Men slik var det nu I alle fall. Høysommer med 50 grader I solen og 25 I vannet. Akk om vi bare kunne holde på den,

0: Var det breathe? Jeg merket at jeg tok et ekstra pust når de sa just breathe.
1: Ja, det viktig med en påminnelse om det av og til.
0: Ja.
1: Spesielt kanskje hvis du sitter og venter I en kø som du kanskje ikke hadde forventet at skulle være der. E18 Vestfra, der det jo fortsatt lange, lange køer mot Høvik. Etter et trafikkuhell, venstrefeltet har vært sperret. Nå sier Statens Vegvesen at det åpnet for trafikk igjen ved Høvik I retning Oslo. Men det jo fortsatt veiarbeid som gjør at et felt sperret I begge retninger. Som gjør at den køen vi bruker lang tid på å løse seg opp igjen. Nå strekker den seg tilbake. Ja, vi tilbake til Valstad-Holmen-området. Altså. Der må du regne med å bruke en god del ekstra reistid hvis du skal til Oslo da. Ellers så det ikke noe å melde fra trafikken altså.
0: Vi snakker kilometer med kø da.
1: Kilometer med kø, ja. Og hvis Oslo mente at det var opp mot en mil. Enda, ja, kanskje enda lengre enn en mil, rundt en mil kanskje.
0: Ai, ai, ai. Vi hørte at det regner I Krokskogen, det regner I Lunner, Rita skriver på verdens vakreste sted, Fettsund, hvis noen lurte, så skinner sola, det 26 grader, ikke noe uvær I sikte, bare nydelig utsikt over jern.
1: Ja.
0: Så det litt sånn, det litt sånn urettferdig I dag når det gjelder været.
1: Ja, det litt urettferdig. Men så det kanskje urettferdig andre gang enn andre dager. Ja. Så jevner urettferdigheten seg ut. Ja. Og det ikke så farlig at det urettferdig så lenge det like urettferdig for alle.
0: Nei, det jo ikke det når det gjelder strendene da. Det noen som har finere strender enn Oslo-området. Sørgelig ja. Kalte geologen strendene våre.
1: Mm.
0: Ja, det laget på skifer og ikke på døde skall fra dyr som det I Nord-Norge. Så det blir hvite flotte strender.
1: Ja, vi har dette grå-svarte greiene da.
0: Ja. Kaptein Larsen skriver, jeg nesten aldri på strender, mest I båt og helst Svaberg om jeg skal være landfast. Folk som kresende på sand kan dra til Lofoten. Ja, da kan de bade på disse, nei, gå på disse skallene fra dyr.
1: Ja, kan du gå på så mye døde dyr du bare vil?
0: Der det flotte strender og tosiffra med varmegrader I luft og vann med litt flaks, men det litt langt å dra for å bade til jobb, eller?
1: Kanskje litt rann, ja.
0: Det spørs hvor du jobber.
1: Og jeg synes jo tosiffra varmegrader I vannet trenger jo ikke nødvendigvis å være trekkplaster hvis det 10 grader jo så to siffer.
0: Det sant.
1: 11 hvis du streng da, og det litt for kjølig for meg altså.
0: Ja, det sant. Katrine på Carl Berner var jo på vei hjem fra Rogaland,
1: ja.
0: Og skrev at det var fint nok vær der, men varmere her øst. Men nå skriver hun strendene på Jæren definitivt flottere.
1: Ja, men de ikke de kjendisstrendene da? De kjent for å være veldig, veldig pene.
0: Det kjendisstrendene.
1: Men de har ikke bygd sjøbad, og de har ikke omgivelsene som Oslofjorden har.
0: Nei, blåser alltid der, vet du.
1: Det det. Nei, ja.
0: Gro på
1: snakker de så rart, skjønner nesten ikke hva de sier.
0: Nei, drar de litt. Gro på Bøler, Kråsrek Valer nå I sommer, skriver «Strendene I Oslo det beste vi kan få når hele byen bygd på skifergrunn. Ja. Natur heter det».
1: Ja, det riktig. Og det våre strendene.
0: Våre strender.
1: Ja, og vår natur.
0: Det sant. Du, vi snakket om dette blodomløpet som Ahus skal sette I gang på Jessheim for å få litt mer prat om blod. Det trengs alltid blodgivere.
1: Mm.
0: Og så skrev Roy da til oss at han har meldt seg som blodgiver 2 ganger med noen års mellomrom. Venter fortsatt på å bli kontaktet. Hva annet må man gjøre?
1: Ja, og det har vi prøvd å finne litt ut av. Og det ikke alle som får gitt blod på grunn av kanskje du har reist dit og dit. Du har at det har med medisiner, det har med sexpartner, det har med mye rart å gjøre da. Og alder og mange faktorer. Men dette har jo sikkert Roy sjekket,
0: ja.
1: Hvis han har vært inne på disse nettsidene. Jeg tror jeg har funnet løsningen på det, for jeg har også meldt meg som blodgiver en gang. Den 12. april 2023.
0: Ja, og fikk heller ikke noe, var ingen som tok kontakt noe videre.
1: Nei, men det som var, det jeg fikk var, takk for at du har meldt inn interesse, du kan bestille selv en passende time, og så en lenke her som blodgiver. Så da måtte jeg selv gå inn og trykke på den lenka, og innen den tiden, innen jeg hadde fått den mailen, så hadde jeg begynt å få litt kalde føtter.
0: Ja,
1: men
0: det kan hende Roy har oversett den e-posten.
1: Det kan hende, ellers det helt andre ting. Men det et lite tips I hvert fall. Men nå registrerte jeg meg som blodgiver en gang til, og da sier det, og da står det, du vil snart kanskje bli kalt inn til et møte med blodbanken.
0: Ja.
1: Så de har lært kanskje.
0: Ja, ikke sant? Så Roy, det du kan gjøre da, det å melde opp enda en gang, en tredje gang. Alle gode ting tre.
1: Alle er tre.
0: Alle gode ting tre. Du

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag i Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut I Poprush på P1 I dag. Jeg starter alltid med å stikke stortåa mi ned I elva på utsiden av studio her, og oi, det mellom 18 og 19 grader I Vesterelva, Fredrikstad akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på, ja. Hvordan badetemperaturen der du Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen I går som jeg ikke rakk. Gå og lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach I Normandie, hvor britene gikk I land under D-dagen I juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten, ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det så typisk altså, at det gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den full av musebæsj. I morgen, altså I dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten I Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det hyggelig. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og I dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc., Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det Train of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordrer nummer tre ut. Scoundrel Days fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut I 2015 og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så det utfordrer nummer 5 fra 1988 og albumet Stay on These Roads. Dette sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker?

0: liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi spiller i sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her er Ella Lockert.

0: Dere er noen gærninger, dere må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig skal dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver, dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver, hei Howard, vil gjerne hilse til alle som er ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær, litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag, en boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver, hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

Sam, jeg glemte kastanettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Brygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt til topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsner, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver, på skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen, Øyvind. Takk for hilsen, Øyvind. Vi håper bilen ser like strøket ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding, altså. Hei, Howard. Her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog Høland. Og det din kjære Morten på Solerud I Oslo, som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min, Frode, og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes.
1: Popperørs favoritten i dag, det Aha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
2: Hei, Håvard!
1: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger I sommer, og da har du vært et par ganger I Spania, men nå sist så var du tilbake I Skarnes.
2: Og der jeg enda.
1: Der du enda. Jobben I gang.
2: Ja. Jobben I gang, og her tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
1: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da, men hvordan været på Skarnes I dag?
2: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb I sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
1: Mm. 26 jo deilig da.
2: Ja, da vi skal ikke klage på det.
1: Og når du skal bade, og du holder til I Skarnes, det Glomma da, eller?
2: Jo, det går vel an det, da. Så har vi jo Storsjøen oppe I Odalen.
1: Ok.
2: Der det fint å bade.
1: Ok, så det dit du drar?
2: Ja, vi reiser dit også, ja.
1: Har du badet der det siste? Ja.
2: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
1: Nei, det noe med det. Når man har koset seg I bassenget som holder over 30 grader, så nei, frister det ikke sånn voldsomt med 17,5?
2: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader I pulen.
1: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Jeg ønsker deg en glad ettermiddag videre.
2: Ha en fantastisk dag du også.
1: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til I en liten krok av et sted, et eller annet sted I Norge som vi ikke har hørt om? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
3: Dette Poprush.
1: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver: Hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noe flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver: Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her I Poprush på NRK P1. Hei Howard, I dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvognen og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssor og sudoku. Vi på hytta I Folldal, men nå på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, det bare å slenge med kryssoret og få noe mat I Sunniva.

Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubben 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... Hilser, Flemming han også med på hilsenen Og sånn det, dere får leve på minnene Hei, skriver Barbro Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar Han har vært ute og satt opp bålpanna I håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere I dag Endelig så det litt opphold med regnet Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye Vi I campingvogna vår på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms krysser fingrene for at vinden gir seg snart hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå I gang med sommerjobb I hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut I natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg hatt en fin dag I Bø I Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen I dag. Vi lytter til poprush fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag I Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind I kveld. Husk at det klokka 19! Ja, Ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.

Van Morrison. Skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river. Every time I see Vesterelva. Oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush I time 2 fra 18.03 og videre. Heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke, det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 I går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord I fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
2: Tall som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall I forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjellet stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår I år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne I trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator I NRK Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker du å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poppers favorit. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poppers favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordring nummer 4 Cast in Steel fra 2015. Og utfordring nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay on This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet, helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange, mange som venter, litt, venter på litt solskinn rundt omkring. Både I Midt-Norge og, og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og, og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit, det blir fantastisk. Jeg sitter nå I solskinn I Byske, I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver Gørrfint program du har En hilsen kommer nå fra Glommas østside På Rena Det lite vann I elva Fortsatt god sommer til alle Og gratulerer med 71-årsdagen Kjære mamma Det Annelise som har sendt meldingen Og Une Kristin skriver Hei Howard Oi, der kom den igjen gitt Vil sende en hilsen til min kjære Ivar Elskede og gode turkamrat Han sitter på verandaen og pusser sølv Vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy. Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir. Vi må finne en annen måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad. Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

0: Rudimental og en hel gjeng med artister These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsene etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere, men da har det vært noen problemer med linja, men Anita?
1: Ja,
0: ja, det var hyggelig at vi fikk tak I deg. Vi har prøvd deg før, men da var linja litt dårlig.
1: Ja, det vet du, når det blir så mye gråvær, så blir det dårlig dekning.
0: Akkurat nå så forstår jeg at du I Reinvik. Hvor det?
1: Ja, det I Mørsvikfjorden I Sørfold, sånn at det 9 kilometer ut fra E6-en ut I fjorden.
0: Ja, og jeg forstår at det ikke så lett å komme seg dit, egentlig.
1: Nei, du må ha båt, ja. Og så må du være glad I litt på året. Så det går det fint.
0: Ok. Vanligvis så holder du til I Bodø, men hver sommer så det Reinvik som gjelder.
1: Ja, da det Reinvik som gjelder.
0: Ja. Det mye så. Regn I Reinvik?
1: Ja, altså, regn som I regnstyr det jo av og til, men regn som I regn har vi hatt mye av I sommer, altså.
0: Så du begynner å bli litt lei da, kanskje?
1: Ja, det sånn at du får vann I knene ut av gråskarda.
0: Åh, såpass, ja. Ja, jeg skjønner. Ja,
1: så
0: da det fuktig.
1: Det fuktig. Neida, det jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det 12,5 grader I vannet, men det jo da like under de 14 gradene som I lufta.
0: Åh, ja, ok. Ja, ja da står de still med hverandre. Ok. Vått I Reinvik, 14 I lufta og 12,5 I vannet. Blir det noe bading?
1: Nei, altså vi har badstue, så vi kan jo varme oss opp og fære bad hvis vi vil.
0: Ja, da går det. Jo,
1: ja, det mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
0: Når du må bruke båt for å komme til hytta, det sånn at du helt alene da I Reinvik, eller det hyttenaboer?
1: Nei, det vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer avstand til sammen.
0: Oh, ja.
1: Sånn at og det familie, så det ja.
0: Du trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, nei, da, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det I løpet av 2 kilometer så det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt rande fuktig, og så har jeg fortsatt god sommer. Det var Anita fra Bodø, men nå I Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Var du en av de som på 90-tallet gikk I plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne I 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren I Norge I 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 I over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder I landet. På Østlandet blir det stort sett skyet opphold, men enkelte regnbyger I nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet I Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokalt tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms brer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger I sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her jeg også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen sendt. Det mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det ikke sånn der. Det Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på. Ottar skriver, hei, det tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet ikke så aller verst. Ønsker alle som inne i feriens siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilser hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte dere det, Emma? Vi får skryt. Ja, det hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Bært inn og sett litt Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

0: For en mektig låt, Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran-støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjørelsen om å slippe inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
4: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Tusen takk for alle sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George I et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enger Guttumsgaard mitt navn, og du hører på Kveldsåpent I NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den tid så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa for Toto det her I kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt I å sette seg selv først. Du fikk lojal her I kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å ha mistet en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en beste venn. Kollega Hove Gunnarsen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg I det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet.
1: Det en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det på en måte, noen ganger så liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi I mitt tilfelle så veldig mange av følelsene veldig like. De kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger, fordi ja, igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens I vennskap så opplever jeg at de venner jeg mistet, det hullet bare tomt. Det ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som over.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa I sted, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det litt som et forhold. Altså. Du har på en måte prøvd, I hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde I det vennskapet der. Og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så liksom, du litt irritert, og du litt bitter, og du litt hele tiden liksom en følelse av at sånn, dette vanskelig. Det en vanskelig relasjon I livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så det ganske, det ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det en person som viktig for deg.
2: Bare si det. Det slutt? Dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene I et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen I det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta I dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende, da.
1: Flere sauer enn mennesker.
4: Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

Frida Amundsen sin hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjellet etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone». Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig at du får gående.

Varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa, som ble født I dag, også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving I dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 klar med en låt her fra året 1991. Vi har startet I Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jessica toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her I kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær I Norge. Kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt I dag så dukket sola frem, og det vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme I Trøndelag I regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss I 28 grader, og barnebarnet vi har med strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deiligt av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det I dag, men det nok litt bedre vær på Gran Canaria.

sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappan. De der og koser seg. Men du? Du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge, du også, hvis det der du Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det er reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det er utfordrende med kraftig vind I området. Beatrice Rivera I Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, de skal jo ikke sove på en strand I natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så jo våre medarbeidere nå også I gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner, da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn I krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eigde tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base I natt fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere, og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset I Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 I ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde I selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets I tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her I slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

Aular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det er jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det er ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her er Adore i NRK P1.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker fikk du etter, Elsker deg fikk du etter av Adore, av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Eva, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Eva Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Eva.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Eva, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF! Literally, my life is beaches every single night, messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Eva begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Eva tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life is Ava I Norge? Ava har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Ava har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off The Floor, som bygger på stemninger fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Ava Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Ava, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog. Selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Ava Gutowski. Off the floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop I ute I havgapet I Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her I kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her I kveldsåpent.

dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn I takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute I bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere I dag. Det også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det ganske god flyt på hovedveiene rundt om I Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute I bil. Bland de som gjør det, det Ager som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi leid et eller annet sted inne I Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute I Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Oh, Blonde Hot Air Balloon When the Summer Is Over fikk vi her I kveldsåpent som var etterfølgeren etter etterfølgeren faktisk som var låta etter Jenter av de derre snakker om jenter og si, snakker om sommermusikk jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener I, I appen NRK Radio Sunniva hun skriver at hun på hytta I Einundalen med mamma og pappa Og hun knuser pappa I lettra mix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva. Både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute I... Han I nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese. En fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå I kalde nord. Det skriver Jan som... han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir I morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her I NRK PN.

0: Vi skal over til været her I Kveldsåpent, meteorolog Jon Smits. Det Olsok I dag.
1: I dag det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs hvilket målføre du bruker, da etter at han ble drept I slaget på Stiklestad I år 1030. Han herjet jo mye rundt I landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den... mest følsom og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring. Da. Men likevel så fikk han veldig høy status I deler av landet, blant annet I Valdres, hvor han herja og brant for at bøndene skulle ta kristendommen. Men ja, likevel så feirer de den dag I dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de traktere. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom til en regnbyge I Valdres I kveld, så det veldig tørt mange steder. Og så var det jo... masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag I gamle dager. Så hadde vi sittet her I 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det
1: var deilig. Men ja, sånn var det da. Men I hvert fall, sånn som været I dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring I landet I dag, det vet jo de som der. Sånn skal det I hovedsak være frem til vinternettene starter, og de starter 14. Oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det vått og grått en del steder I nord og ja, Vestlandet litt midt I mellom. Å være fullmåne I dag, det ikke fullmåne, men I nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du litt godt trent.
0: Ja, den interessant.
1: Ja, sånn, og det jo veldig mange steder I landet hvor det har vært I hvert fall såpass mye sol, da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling
1: ja,
0: og sånn.
1: Ja, ja.
0: Men vi liker det.
1: Ja, men det klart at... var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, blir godt, så stemmer det jo. så det vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja. Ja, men på Spitsbergen, der har det I hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester I dag, for det har vært klarvær og bare knall, 13,6 grader på flyplassen, og det den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt I år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere I juli, men det en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, Østavien fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også I morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna I Troms og Finnmark I dag. Det var heftig I går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord I Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms I løpet av sent på ettermiddagen I sør og sørvest I Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så det regn på vei nordover nå I natt, og det dekker en del av Nordland I morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere I hvert fall, I de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også eller aller lengste I nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen I morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens I Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Vi oppe I Vestlandet sør for stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder I natt. På Østlandet og I Agder så blir det nok regnbyger I de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekk disse bygene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av Agder begynner I oppholdsvær, kan være en del skyer, det blir ganske varmt I morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp I 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det I Nord-Odal også, som de varmeste stedene I landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på en marinlyst faktisk, så den der klammelufta her I full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også der I de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen I morgen. Vi I fjelltrakten også I morgen, så det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsak. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Er du ute og sal hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å sal hest. Det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby I en låt fra 1987 fikk du like etter at meteorolog John Smits fant frem salen og re ned inn I solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå I kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene I rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og I dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter I flere år for å kunne stå på scenen, Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen I Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado. En sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles I NRK P1.

Den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som 11 år siden I dag. Desperado fikk du I kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det likevel straks tid for nyheter, og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken holder renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator i NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring i området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en set seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en timestid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost.

En av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld,

40 år I musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake I senere tid, eller jeg tror det I hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper I lakken.

Dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper I Lakken. Og siste du hørte her, det var Alt Feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da sjansen stor for at du begynner å nynne.

0: De fleste vet hvem Elton John men mannen som skrev de her ordene, han holdt seg helst litt I skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For I Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og I 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som lette etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster I hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
1: We just wanted to write songs. There was no no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs. And unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
0: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodiene.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Your Song kom ut I 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hits, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte I skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen I rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med på.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Ga oss Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten, som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han, og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden, hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria, som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far, som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som nevnt på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det også mulig å lese mer om saken på nrk.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig storfilm har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Westmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Brattland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat, som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Men angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av 2 andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. Anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Sunflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen, han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene, de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk. Sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

0: Yo. Damn.
1: En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som er slang for en fan som er så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det er faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn I Oxford English Dictionary. Ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kveld med Jonas straks på plass, hvor tema kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn I onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter I dag. Muligheten kommer igjen I morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomitee. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slåssing på banen. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. Det 90 norske turistene som i kveld ble evakuert på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turistene på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppletvilling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrann i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tal fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremdeles er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søket etter de to saknene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio, da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353.359 flyvninger registrert på en dag, altså det var den 23. juli.

Angel, og den så lenge siden jeg har hørt. Og dette en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var skjegg det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykke barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Gjeilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det.

IKEA her. Det voksenlego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes to mennesker i verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg i den som, kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver, hei, nå vi på hytta, og i dag så har vi klippt rundt tomta, har vært og fiska. Nå sitter Jon og leser kryssor, mens jeg strikker. Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssor og strikking høres koselig ut der i stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at jeg, de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer, vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og den, vi tar den, også mer meldinger og kveldens tema.

Ruben sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas I studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det trykk I inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen I gang I noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært I boblebasseng. Og det jo noe av det beste man kan være da, Konrad håper det var stas. Og så det Charles som skriver, hei, jeg står I stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde I fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så det Anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det den lengste ferien. Det ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du en som skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut I havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det slik I kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn. Og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva ditt forhold til kosedyr? Du en som har fortsatt å ha kosedyr I senga? Eller var det noe du sluttet med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker? Eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse I mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker det så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt I begravelsen hans, som var litt fint. For tenke på at de der sammen oppe I himmelen, nå hvis de der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her, jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søstra mi ett år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full, og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta, og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste, og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn I og så kan man lage sånn teater bak teppet det hadde vi også en, og det var særlig den ene, en sånn brun hva var det han kunne vært for noe? Det det, litt sånn udefinerbart dyr bamsedyr og han, eller hun hen, fikk ligge på puta med, husker jeg ok, hva ditt forhold til kosedyr, du som hører på, har du en du husker har du en du har en historie til, gå inn I appen NRK Radio og del og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt jeg vet I hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene, det blir liksom rett før midnatt, så hvis du med hele veien til da så kan jeg I hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på, så. Det også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need.

fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile øygo på I kvelden på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene, Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor enn hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for det. Det hørtes koselig da, Nina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så det dette med navn, det Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og Original Stitch. En av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons, dette her det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait I kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, I hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne I appen NRK Radio. Barbro skriver, I kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr I bålpanna. Vi I campingvogna på Solbakken Camping og koser oss. En deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned I støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjæring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det flere som driver med spill. Det Anne Therese, hun skriver, Heisan, her går det I kortspill I regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger I dag, Eva skriver, koser ræva av oss her I Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn det, det går begge veier det der, de savner sikkert dere også, Svein og Eva, takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå I aften. Vi 2 søstre på hytta I Vestfold sitter også I kveld og pusler, nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn det med puslespill da, vet du, dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene I boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig I kveld, for nå jo klokka snart allerede 10:40, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her, det Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få inn sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var ett år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassiker alarm, det var Journey det med Don't Stop Believing I kvelden på P1 I det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas I studio og Gøril, hun har sendt en melding inne I appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet I den store temabollen min og alt mulig, så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn I appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt henne hele livet, og den hadde hun med nå I sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg I mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen her Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå en tendens I inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver, hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig I stua. Vegger og tak ble malt I helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdige opppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd. Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette jo litt pirkearbeid jeg driver med. Må passe på at jeg ikke blir for trøtte. Og når fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det mange som gjør det med rydding og sånn I hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august? Da skal folk komme, eller dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her det sjel på P1.

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland I kveld. President Volodymyr Zelenskyj skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatet sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Men overskottet til Meta per aksje fell, og selskapet spår I tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid I fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angrep en amerikansk base I Jordan I natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte I helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine I dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann I sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

i Halden, og etter helga så regner vi med at vi har kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen, og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres i morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Og jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på. Og hvis dere blir for trøtte da, så sett bilen på siden og sov litt, og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Er dere heldige, så er det noen snille i resepsjonen som ikke er slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemmaet deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter i Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 i kveld og står opp igjen 01.20 i natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men en gang da jeg var barn, så reiste søstra mi og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere er på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne i et postkort da. Og det er jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å dele, enten om kosedyr, eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:50, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du er med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover skrekk og gru. Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, det hørtes dramatisk ut, og han onkelen din, vi sender en sånn... liten fanfare til han, det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Åh, ja, det bildet av hunden, som bare, den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva. Oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandags sending. Så hvis du har et tema innenbords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om. Da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på P1. Sender inn en melding så får jeg det her I innboksen så skriver jeg det på en sånn lapp sånn som den her jeg trakk for dagens sending da Kaja, kosedyr står det her ditt navn kan også stå på en slik en og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema Så det en oppfordring til alle der ute, det så gøy, og det så mye forskjellig, det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr, og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet, det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen, kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håret ett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Er det da de blir helt koko? Det jo en 80-tallsklassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var, sånn I slutten av barneåret, tidlig tenåret, tenkte da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas og klokka den snart halv tolv og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema. Du rekker det akkurat, fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Det der, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel, første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse, og hvordan gikk det galt, eller et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant, så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

Kato med Bare kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor og den har masse lapper I seg og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge to timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det har hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok. Den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes to timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1 hvor vi skal en liten tur på fisketur fordi Laila hun har sendt inn den her Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet fikk en torsk og tre makrell kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio Tåka ligger trolsk over myrene fint I nord når det endelig ble oppholdsvær Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet da, når den soloppgangen Du på kvelden på PN, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da, så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

0: Creed her.
1: Cameron Withcomb med Medusa I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got a Friend in Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som 10 år og har bursdag i dag, hun har... Da bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i forrige kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpnet. 2 personer fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremdeles savnet. Kjøpesenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av dem sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

Og dermed Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller første som sang Lost in France. Ja da, da vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

En sång som finns, det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet og skrev låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

I 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: Ja, to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird, og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar.

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkeband sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flytt oppi der og slept de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så det blåst enormt mye I dag. Det jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitater deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene I Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.